0: Estamos nas 10:30 minutos e contábamos pois algunha cousa relacionada con esas reivindicacións que hai que facer de cando en vez que pois nos toca tamén esa responsabilidade, non? Hai día recibíamos que pacientes con lipedema estaban reclamando recoñecemento sanitario para frear anos de desigualdade na sanidade pública e que precisamente entidades de pacientes pertencentes á Asociación Galega del Linfedema, Lipedema, Insuficiencia Venosa Crónica e outras patoloxías vasculares periféricas, ADALIPE, la Asociación de Afectadas de Lipedema de España, etc., quere lembrar que é unha enfermidade crónica relacionada con cambios hormonais cun importante componente xenético, que non é un problema de obesidade, non é un problema estético, e precisamente creo que toca pararse un pouquiño, toca falar de isto e, dende logo, entender cales son as reivindicacións que nos plantexan dende a propia asociación. Temos a María Araujo, que é traballadora social. María, bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pois nada, apoyando aquí e sacando a bandeira, claro, como non, normal. Parece de xustiza, non?
1: Totalmente.
0: Claro. Bueno, en primeiro lugar explicamos o que é o lipedema, para que os ouvintes se sitúen tamén.
1: Sí, pois ben, como dicías ti, o lipedema é unha afectación médica crónica. Está caracterizada por unha acumulación simétrica da graxa que se produce sobre todo nas pernas, sobre todo dende a cintura ata o tobillo. Tamén se produce a veces nos brazos. É unha enfermidade que non normalmente se confunde con obesidade ou con celulite, pero non é, porque ademais non responde nin a dietas convencionais nin a exercicio convencional, pero sí que é unha enfermidade, non estamos falando dun problema estético, e ten un componente hormonal. Sabemos que as mulleres ademais temos moitos cambios hormonais ao longo da nosa vida, co cual é unha enfermidade que temos que reivindicamos que se diagnostique o antes posible para poder tratala de forma eficaz.
0: Totalmente, entón aquí damos el salto para coñecer que o que pasa, a que hai que enfrentarse, porque creo que unha das cuestións máis destacadas, ou polo menos que hai que reivindicar xa de entrada, é que precisamente pues, cando non ten ese recoñecemento sanitario, por decirlo así, o público, pues claro, o diagnóstico ás veces chega con retraso e tamén pues, con moitísimos obstáculos, ¿no?, para todos os que aparecen.
1: Claro, é que, de feito, o lipedema sí que é reconhecida como enfermidade crónica pola OMS no 2018. Está incluída na clasificación internacional de enfermidades, pero a día de hoxe aínda non está en España considerada como enfermidade. Sí que é certo que ti cando vas ao médico, como non hai un protocolo interno e non está dentro da Cartera Nacional de Servizos Sanitarios, non hai un protocolo onde ti podas facer un diagnóstico, un tratamento, entón as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía van rebotadas dun servizo a outro, de feito a media, ás veces é duns 10 anos para que se recoñeza o lipedema dentro da sanidade pública. E, ademais, a falta de información e de formación por parte dos profesionais sociosanitarios dá lugar a falta de empatía. Se trata a estas mulleres en moitos casos como, bueno, pues non te preocupes, é que ti estás gorda, pois é que igual non sigues a dieta como tes que seguila. É dicir, que ao final xa non solo é un problema físico, é unha enfermidade crónica, senón tamén leva acompañado un componente psicolóxico moi importante.
0: Claro que sí, e ademais claro, con bastantes complicacións no que se refire a o tratamento, non?
1: Claro, porque esta acumulación de graxa, ademais, se non se trata, pode dar lugar a un linfedema tamén ou a problemas de tipo venoso, porque é unha graxa que está encapsulada, que se endurece se non se trata. Un problema é o diagnóstico, pero é que logo ven o tratamento. O tratamento chamase de tratamento conservador, que consiste de varias partes. Hai unha parte que é a fisioterapia, que ten que estar levada a cabo por fisioterapeutas especializados, unha parte nutricional, exercicio terapéutico, e ten as prendas de compresión, que a día de hoxe tampouco están recoñecidas no catálogo ortoprotésico nacional, e un apoio psicolóxico. É dicir, a día de hoxe é posible que teñas a sorte de que te diagnostiquen un lipedema, pero nada máis, te mandan para casa e te din, bueno, agora fai dieta e pola túa conta todo. E nos entendemos, as entidades, tanto a da Lipe como a nos, que, bueno, que isto é unha enfermidade como calquer outra, como enfermidade crónica, temos o mesmo dereito a un diagnóstico e un tratamento.
0: Claro, naturalmente. Bueno, precisamente claro. Temos que falar dunha resolución judicial que consideran histórica, como é?
1: Claro, é que ata hoxe todas as achegas que veñen pola asociación foron sentencias que, bueno, foron, bueno, pois hubo moitas persoas que en España que sí que presentaron pois a súa reclamacións, pero non chegaron a nada. Neste caso, para nós é un hito, porque é algo histórico, porque o Sergas acaba de recoñecer que vai sufragar os gastos dunha cirurxía de lipedema, co cual quere dicir que si consideran que o lipedema é unha enfermidade e non un problema estético. Para nós xa non é a cuestión de que se lle devolvan os cartos á persoa, que tamén, senón que se recoñece dende a sanidade pública que isto é unha enfermidade. Polo tanto, é unha porta aberta a seguir, a dar o seguinte paso, que se inclúa como enfermidade dentro da carteira de servizos e que xa empecemos a tratar o lipedema e que non se teña que facer as cousas mal.
0: Claro. Bueno, claro. É unha resolución que está ademais argumentada con cousas que son realmente certas, non? Que hai unha que non hai unha urxencia vital, lógicamente, que non é un perigo inmediato para a vida da paciente, pero si sí unha grave discapacidade funcional e ademais con agravamento progresivo físico, pero despois hai que aportar moitísimo da parte psicolóxica, non? Entón se recollen temas que son pues moi evidentes.
1: Claro, que ti pensa que unha persoa que non ten tratamento desta patoloxía, esta patoloxía avanza porque é crónica, co cual, imagínate nas pernas, que as pernas cada vez aumentan máis de tamaño, pode provocar outras patoloxías e ademais dá lugar a problemas de mobilidade, porque ademais é unha enfermidade que provoca unha dor constante ás 24 horas do día. Eso afecta a nivel personal, a nivel laboral tamén, porque tes que adaptar o teu posto de traballo, non te recoñecen a discapacidade, e logo a parte psicolóxica, que é moi, moi, moi importante, que ademais o tema da saúde mental é algo que levan falando dende o Sergas, dende fai moito tempo, todo da saúde mental, bueno, pois aí o temos. Isto provoca e afecta tamén a saúde mental das persoas que o padecen.
0: Bueno, isto son antes e un despois, evidentemente. Como, porque non foi aí moito, foi o día 3 de febreiro. Dende aquel momento, notase algo que se empeza a mover gracias a isto, a esta sentenza histórica?
1: Bueno, empezamos, empezase un pouco máis agora, porque si é certo que pasou a nota de prensa un pouco así, bueno, non se visibilizou moito, pero agora nos quixemos visibilizalo máis a raíz da, bueno, pois que empezaba este mes de lipedema. E sí que as, sobre todo as mulleres que sí que teñen lipedema, sí que están chamando cada vez máis, cada vez temos máis consultas, nos preguntan, bueno, nos preguntan polo abogado que levou a caso o caso para facer as reclamacións. E sí que isto vai a ser un antes e un despois, porque nós o que queremos a partir de agora é volver a xuntarnos co Sergas e dicirlles, e agora que? Isto xa non é unha cuestión de que as mulleres empecen a reclamar, que tamén, porque nós dende a asociación, e sabemos que dende a Dalipe, o que pedimos é que as mulleres reclamen se non teñen un diagnóstico e un tratamento, pero por escrito, porque senón as palabras as leva o vento e queda cousa en nada. Pero non iso solo, senón que os Sergas ten que darse conta de que aquí hai que arranxar algo xa. Sí que cada vez hai máis movimento e cada vez son máis as consultas que nos chegan. Sí, sí que é verdade.
0: Bueno, pues creo que efectivamente histórico esto, terá pues moito camiño todavía para percorrer, pero claro, marca un fito para esas persoas afectadas por lipedema. Como son as cousas estes días? Como son as actividades? Que servicio ou que servicios dende a Asociación Galega se poden aportar? En que estades traballando? Porque este é un dos temas evidente, non? Pero hai moitísimo que contar.
1: Pois sí, agora, bueno, que estamos intentando, primeiro estamos recibindo un feedback con todo este tema da noticia, e ademais, logo esta fin de semana, o sábado 6 de xuño, a FEDEAL, que é a Federación Española de Asociaciones de Linfedema e Lipedema, da que forma parte a GL, organiza unhas xornadas de lipedema en Barcelona, que tamén son online, onde vai a participar ademais o letrado que levou a cabo, bueno, que levou este caso, e haberá moitos máis profesionais que falarán do lipedema, e faremos unha avaliación logo, tanto con FEDEAL como con ADALIPE, para seguir traballando, bueno, facendo unha labor un pouco máis interna de como empezar a xestionar isto de cara aos sergas, que nos parece moi, moi importante.
0: Bueno, pues estaremos pendentes de todo que poidades comentar, porque justamente dende ese 18 de maio de 2018, que xa tardou a OMS en incluir eso, a clasificación internacional de enfermidade como a que estamos a tratar, pues xa hai moito camiño, imagino, ¿no? que en marcha, pero queda todavía pues moitísimo máis por facer. Así que esperanza para milleiros de mulleres, que son máis das que podemos pensar, que levan anos sufrindo unha enfermedade infradiagnosticada e invisibilizada, ¿no?
1: Totalmente. Ábresenos unha vía moi importante. É certo que é un camiño largo, é duro, porque péchanse moitas portas, tes que cambiar de estrategia continuamente, te rebotan dun lado a outro. A veces é un pouco frustrante, pero para iso estamos as asociacións, para visibilizar a todas as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía. De logo, pola nosa parte, dende a GL, dende a Dalipe, vamos a seguir traballando, dende FEDEAL, para visibilizar a todas estas mulleres. É un camiño que hai que ir pouco a pouco, pero aí estamos.
0: Pois nos detrás para contar todo o que se vai pois gañando, porque al final é un camiño que hai que chegar a unha meta, sí ou sí. Que imos decir que moitísimas grazas por estar con nos, que esta non é ausencia vital, evidentemente, pero sí trastoca absolutamente todo na persoa que aparece, e con María Araújo, que boa coñecedora como traballadora social tamén da asociación, pois tomamos un café moi informativo, claro que sí. Gracias, María, e bo día.
1: Moitísimas grazas a vos por darnos visibilidade, como sempre, e bo día.
0: Encantadas, como sempre. Chao.
1: Gracias.

0: alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5.

O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde xogos tradicionais, airiños de Orbazai e ás 8:45 Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
2: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en Internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897.
3: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo. O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia. E pola tarde, xogos tradicionais, airiños de Orbazai e ás 8:45, Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
4: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
3: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
5: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.

0: Pues lo dicho, nos vamos hasta Meteo Galicia, hasta Joel. ¿Qué tal, Joel? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, buenos días, sí, ¿por qué non? Pero temos un cambio significativo, xa, ¿verdad?
1: Sí, comenzamos o día co ceo gris en prácticamente toda a comunidade. Temos unha fronte pouco activa entrando nestes momentos pola franxa atlántica, que xa deixou precipitación febles, está se estendendo, agora mesmo temos a noite da provincia de Coruña, toda a provincia de Pontevedra, vai seguir estendendo a máis zonas nestas horas da mañá. En tal caso, son precipitacións febles, localmente unha precipitación pode ter intensidade moderada, e co transcurso da mañá esas chuvias van ir a menos, especialmente pola metade oeste de Galicia. Xa pola tarde xa quedará algún chubasco residual, moi ocasional, nas zonas altas da metade norte, no resto xa os ceos abrindose claros. Os ventos nestas jornadas soprando noroeste serán frouxos, con refachos moderados no litoral, e temperaturas nesta jornada sufrirá un moderado descenso. Xa notamos o fresco, valores máximos pola tarde, que moitas zonas de Galicia estarán en torno aos 18 a 21 grados.
0: Bueno, una situación que se prolongará, decíamos. ¿Cómo estará este fin de semana, Joel?
1: Pues tenemos un fin de semana en xeral bastante estable, de tempo seco. Mañá venres, gran parte do día non choverá, tenemos os ceos bastante abertos, con nubes de tipo medio alto. Xa nas últimas horas do día irá sinobrando o ceo pola metade oeste, entrará unha fronte novamente na noite do venres ao sábado. Esta fronte terá algo máis de actividade que a de hoxe, deixando xa na madrugada do sábado precipitacións en toda a franxa atlántica, estendéndose ao resto de Galicia nas primeiras horas do sábado. E co transcurso da xornada do sábado, as chuvias van ir cesando, irán a menos, quedará unha tarde de tempo seco en toda Galicia, cos ceos bastante abertos, con nubes de tipo medio alto. O sábado as temperaturas van ascender, xa prácticamente toda a comunidade por riba dos 20 graus, na buena metade sur chegando aos 25, e o domingo será unha xornada no que se recupera a influencia anticiclónica, con tempo seco, ceos moi abertos, ventos do norte, temperaturas que na metade sur superarán os 25 grados.
0: Bueno, ya semana próxima sen paraguas outra vez, Joel, pero eso xa o contaremos, que aínda poden cambiar as tornas. Moitas grazas, que se xa un bo día, e ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día, un saúdo.
0: Bo día.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Bueno, día este asetreadísimo, pero non queríamos pasar este programa sin saudar e sin contarles a todos vostedes a tremenda xienda, afortunadamente, que ten Xurxo Fernández. Xurxo, bos días.
1: Bos días, que tal, Eva?
0: Hola, moi ben. E ti, como estás?
1: Pois moi ben, estaba pensando, escoitando a vosa anterior entrevista, falando das mulleres de ferro e as mulleres de ferro de Galicia, do importante que son os saltos para os osos, para manter a saúde, e que aí non pode faltar a nosa moiñeira.
0: É que nós por eso vivimos 100 anos, porque aquí témolo todo.
1: Efectivamente.
0: Agora que non está, podemos decilo, non?
1: A verdura moi ben, pero a moiñeira é imprescindible para manter a saúde.
0: Totalmente. E xa se poden vostedes imaginar que falamos desto de moito máis, porque estes días que ven ver estas axendas, verdade? Con esa visión, con esas músicas de raíz, é unha maravilla, verdade?
1: Sí, sí, sí, vivimos nun sitio maravilloso, en moitos aspectos, pero musicalmente tamén, tamén, porque temos, a parte da riqueza patrimonial que temos de todas esas músicas e eses bailes de tradición oral que nos chegan xeración tras xeración, vivimos un momento musical maravilloso en Galicia.
0: Pois sí, e ti que aínda tes toda a vida por diante, a verdade é que viviches moitísimos momentos que dan para unha entrevista de horas, porque dende os 14 anos aí polas aldeas recollendo quen que danzas e que sensibilidade tiñas xa,
1: Sí, ou que inconsciencia.
0: Non, no, todo o contrario, que é un ADN forte, unha capacidade de absorción, ¿no?, de todo o que disfrutas da música.
1: Ás veces a sorte está en fixar a túa atención nalgo que despois, no meu caso, pois debeu en ser o meu modo de vida, non? Pero creo que son afortunado por iso, porque tive a sorte que aos 14 anos fixeime niso e me interesou. Empecé a dedicarme pois iso a gravar a xente maior, a gravar os seus cantares. Interesoume moito os xeitos diferentes de tocar a pandeireta. E que volvo a dicilo, vivimos nun sitio maravilloso, porque temos unha riqueza tan grande musical, viva, porque temos a nosa xente maior aí que non lo transmite, que miras para outros países do redor de Europa, que teñen que consultar libros antigos para saber como se bailaban as súas músicas tradicionais. E aquí temos a oportunidade de aprender da xente maior. E iso é a riqueza maior que podemos ter.
0: E que podemos compartila. É unha oportunidade estupenda para poder disfrutar. Pois nada, estamos a golpe de inicios de xuño. Xa tes o día 6 cita,
1: Sí, sí, o día 6 imos estar en Compostela, na Colexiata do Sar, pues presentando este proxecto co que dabas inicio a entrevista, o Levaino, ¿no?, que é como unha invitación a levar con cada un a súa esencia, ¿no? Porque como vivimos neste mundo tan axetreado, neste mundo tan globalizado, neste mundo que xa non sabemos moi ben nin quen somos, pois hai que aprender tamén a estar por aí adiante, non estar pechado, estar aberto a todo o que veña, pero non perder a esencia de un, porque senón xa non sabemos nin quen somos. Entón este disco pois un pouco pretende trasladar esa idea, invitándonos a facer un percorrido polas músicas tradicionais desde Galicia cara ao Mediterráneo.
0: Bueno,
1: Esta é a proposta que vamos facer na Colexiata do Sar o sábado día 6.
0: O sábado ás 20 horas, un sitio tamén impresionante e é unha das próximas actuacións, pero promete que este ano haberá moito, Xurxo, haberá moitísima cita con Xurxo Fernández e tamén con Pedro Lamas, Roberto Comesaña, Rafa Morales, Rubén Montes, Pandereita, Irás en Fronteiras, e con unha ficha artística que non ten desperdicio. As Pandereterías en Fronteiras tamén forman parte pues, de todo isto que estamos comentando todos os días nas asendas de cultura sí. que temos en Galicia, ¿verdad?
1: Sí, as Pandereteiras en Fronteiras é como a salpementa da festa.
0: Claro, total.
1: Porque onde están elas hai colorido e hai alegría. A verdade é que teño moita sorte de estar tan ben rodeado, os músicos todos da banda que citaches, Pedro Lama, Roberto Comesaña, Rubén Montes, Rafael Morales, todos son músicos de primeira índole, son cabezas nos seus instrumentos. Eu teño a sorte de estar ben rodeado. A verdade é que na vida hai que saberse rodear ben, e eu teño un equipo fantástico. Así que quen queira vir a vernos o día sábado, día 6, pode comprobalo in situ.
0: Pois en situ, a partir das 20 horas, no SAR, que é un sitio maravilloso, aí estará o noso convidado que quedaremos en outras ocasións para falar de que ocurría aos 14 niños, Xurxo. Moitísimas grazas por estar con nos, de verdade.
1: Moitas grazas a vos pola invitación a estar no vosso programa. Quero invitar a todo o mundo pues, a que se pase pola Colexiata do SAR, que ademais vai facer 1000 anos. As Colexiata do SAR, que logo se di,
0: Sí.
1: Así que
0: pues hai que celebrarlo cantando e bailando.
1: Efectivamente.
0: É unha aperta enorme. Moitas gracias, de verdad.
1: Moitas gracias, Eva. Un saúdo.
0: Un bico. Chao.

0: Estamos en Radio Voz con ese buen sabor de boca que nos dejan los invitados. Desde luego nos encantó compartir con la boticaria García un tiempecillo. Nos encantó todo lo bueno que nos trasladó Carmen Dourado. Desde luego maravillosa cita y es una persona también encantadora, Xurxo Fernández. Y ahora nos vamos a un punto de Galicia, es de nuestros preferidos, que todo hay que decirlo. Porque ya no es que nos cuenten cosas siempre preciosas como con sonido primaveral, sino es que además es un perfil de gente creativa, alegre, divertida, que cuida a los animales, por Dios, que tienen cantidad de ideas buenísimas. Y que vamos a contarles, pues tenemos aquí a Sara Torreiro. Sara, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Que a verdad es un lugar preferido estos días, supongo que está precioso, ¿no?
1: Pois sí, a verdade é que Casa Grande de Xanceda estes días está increíble, chega a primavera, casi o verán, está todo verde, florecido, e a verdade é que é unha das épocas máis bonitas na granxa esta.
0: Como non, e como non perdedes o tempo, pois xa estades en outra, metidas.
1: Sí,
0: con algo moi especial e que está... Bueno, estillo empezou a sonar así, e por eso queremos saber un poquinho máis se a la galega, a Sara. Sara?
1: Uy. Disculpa, Eva, que te perdí un momentiño. ¿Podes me repetir a pregunta?
0: Sí, decía que precisamente pues íbamos a falar de un producto que ten moitísimas cousas boas, pero a galega, porque é o primeiro lugar a kombuchería de Casa Grande de Sanceda, a única planta en Galicia donde podemos ya pues disfrutar de kombucha. E decía que haberá, pues xa me extraña, porque se escoita moito falar de kombucha, non a la galega precisamente que o que íbamos facer, pero sí, moita xente pues dirá, que é iso da kombucha?
1: Pois a kombucha é unha bebida funcional que agora mesmo está moi de moda, ten uns números incribles nos estudos de mercado. Nos vímola comercializando desde xa hai un par de anos, pero facíamola nunha pequena planta fora daqui de Mesía, do noso concello. E o que fixemos esta semana foi inaugurar a nosa kombuchería, xa aquí dentro das hectáreas da granxa. E efectivamente, como ben ti dicías, vai ser a única planta que produza polo momento kombucha aquí en Galicia.
0: Ajá, e como, como é o proceso? Porque isto tamén é interesante. Como facedes?
1: Pois, o proceso de elaboración da kombucha, a kombucha é un fermentado, por iso nos atrevimos con ela, non? Porque levábamos xa décadas traballando con fermentos vivos, con noso yogur, con noso kéfir, con nosos xeados, entón, por iso nos pareceu que a kombucha tiña todo o sentido para sumar ao noso catálogo de produtos, non? Entón, a kombucha é unha bebida fermentada que ten como base auga e té. Podes poñer o té que tiqueiras. Nós, no noso caso, poñemos té verde. A iso engadimos as froitas que queiramos, azucre e aquí é onde ven o que a xente ao mellor non coñece tanto, engadimos de unha cousa que se chama SCOBY. Un SCOBY é unha asociación de levaduras e fungos. E esa asociación que ten así como un aspecto xelatinoso, o que fai é fermentar ese azucre das froitas e ese azucre que nos engadimos, entón transforma-o en ácido acético, en minerais, e nese proceso de fermentación libera unha burbulla fina e moi agradable ao paladar. Por iso a kombucha pois eríxese como unha alternativa saudable aos refrescos, por ese proceso fermentativo e por esa menor cantidade de azucre.
0: Sara, xa podemos mercalo ou aínda hai que facer aí a terceira fase do proxecto?
1: Como te dicía, xa levamos un par de anos comercializándoa, pero a novidade
0: é que
1: sí, elaborábamos nunha planta fora da granxa, pero agora xa temos todo o noso proceso aquí na granxa. E a novidade é que coa inauguración da kombuchería sacamos unha nova referencia. Ata o de agora tiñamos cítricos e froitos do bosque, e agora sacamos unha referencia de pexego e froita da paixón. Entón é certo que ademais ter a nosa propia planta aquí tamén nos vai permitir ir sacando novidades de sabores e ir ampliando o noso catálogo, que por outra parte tamén era o que nos estaban demandando xa os nosos nos os clientes, porque claro, dúas referencias soas, pois quedaba un pouco cativo.
0: Claro, pues fíxate que efectivamente hai 2 anos decías que era unha bebida que justamente al ser ecolóxica e non usar estabilizantes que o que queríades ver era como se comportaba a vida útil que tiña. E supoño que 2 anos despois pues hai moitísimos máis datos, non?
1: Sí, efectivamente, o primeiro ano que a comercializamos, pois queríamos facer tamén un pouco o que te dicías, para ver como se comportaba ao ser ecolóxica, ao non levar aditivos e ao ser tamén un produto sen pasteurizar. E é certo que efectivamente 2 anos despois, pois xa o temos todo controladísimo. Robert, que é o noso mestre kombucheiro, sabe xa todos os segredos do SCOBY e do proceso fermentativo da kombucha, co cal temos xa un produto de altísima calidade, estable e sempre con noso compromiso, saudable e delicioso.
0: Totalmente. Bueno, o certo é que é moi recomendable, fíxate que en esas mulleres de ferro da Boticaria García hai un apartado especial para falar das vantaxes dos fermentos na nosa saúde, de como pois incluso en horas antes de pois almorzar, son extraordinarios, non? Que ten moitísimos beneficios, xustamente na dixestión e na saúde, non?
1: Sí, nos, no caso da kombucha, igual que fixemos co kéfir, quixemos formular un produto que lle puidese agradar a moita xente, que fose agradable ao paladar, que non fose forte, que non picase, e entón, pois, ese é un pouco sempre a nosa idea, non? Facer eses produtos que sexan agradables para unha gran masa de xente, para levarlle os beneficios dos fermentos, das bacterias vivas á poboación.
0: Bueno, pues aí está esa especie de hongo con unha alternativa total e absolutamente saludable, din que se está incrementando moitísimo ademais o consumo, non? En estos anos, dende a súa posta en marcha, pues case un 23%.
1: Sí, nos o que notamos ao longo destes últimos anos é que ao principio, cando ías a feiras ou tiñas un stand posto nalgún evento, a xente preguntábache que era a kombucha. Agora xa non che preguntan que é a kombucha. Dinche, ah, que guai, tedes kombucha. Entón sí que notamos que hai un incremento do coñecemento do produto e tamén un incremento do consumo. Como che dicía ao principio, é un produto que nos estudos de mercado bate uns récords que son incribles, e a verdade é que parece que a kombucha quedou para quedar. Sí que é certo que lle falta un pouco implantarse máis na hostelería e na restauración, porque ademais pois pode ser unha alternativa moi interesante para esa xente que non quere consumir alcohol.
0: Claro, efectivamente, poder tela pues, como alternativa en moitísimos sitios, e agora que chega o verán é moi recomendable, non? Supoño.
1: Sí, a verdade é que a kombucha é super refrescante, séntache moi ben e por eso se fai un pouco adictiva, porque realmente notas que cando a tomas te atopas increíble, e eu vou dar aquí unha pincelada. A kombucha, ademais, se saes ou se vas a un festival, agora que en verán hai tantos, ponte o día seguinte perfecta.
0: Bueno, pues eso é, claro que sí, xa unha justificación maravillosa para tomala e para despois pues, ter xornadas un poquinho máis levaderas. E a partir deste momento, pues, a ver a xente que se fixe máis nos lineais, a ver se a ve, onde podemos atopala?
1: Pois podese atopar en todos os supermercados de Galicia, Eroski, Froiz, Alcampo, Carrefour, todas esas pequenas tendas detallistas que teñen o noso producto, aí podes atopar a kombucha e tamén, por suposto, na nosa tenda online e na pequena tenda que temos aquí na granxa.
0: Bueno, pues aí está, dende logo, parabéns, porque sempre estades con proxectos distintos, novidosos, facendo aí neses laboratorios tan naturais cousas que pagan a pena. Sara, moitas grazas, que saia todo moi ben.
1: Grazas a vos por chamarnos, unha aperta.
0: Unha aperta, igualmente.
1: Hasta logo.
0: Hasta logo.

0: con esta música, ¿qué se imaginan ustedes? Pues efectivamente yo creo que ya lo dice todo, porque también con esos aplausos supongo que se alimenta Marta. Marta de Sempre Arriba. Marta, buenos días.
1: Hola, buenos días, Eva, ¿cómo estamos?
0: Buenos días. Fenomenal. ¿Y ti, que eres ahí importante? ¿Te es todo bien? ¿Todo en su sitio?
1: Todo bien. Sí, todo bien, todo en su sitio.
0: Sí, ti no tienes dolores de espalda ni nada que se le parezca, ¿no?
1: Pues mira, sí, tengo dolores de espalda. O creo que as personas que trabajamos así moito co corpo, sí que estamos habituadas a ter pues moitas maniotas, moitas agujetas, e aparecen as dores de espalda, sobre todo, parece mentira, pero cando fago máis traballo de ordenador, estou máis tempo sentada.
0: Ah, claro, me claro. Sí. Sempre aí, con malabarismos, está sentada e o corpo non sabe o que pasa.
1: Sí, eu son das que estou sentada no ordenador cunha, xa fai tempiño, cunha pelota destas de fútbol. É un xeito de que, mira, de que a espalda este mellor nos tempos
0: pues
1: de oficina.
0: Sí. Eso é maravilloso, pero se alguén fai exercicio, pero tamén físico e mental, porque é certo que hai cousas que se din justamente de ti, que eres disciplinada, eficaz, e claro, todo eso ten sentido, non? Tens que ter unha cabeza e unha estabilidade por fora e por dentro importantísima para todo ese traballo.
1: Sí, sí que é certo que moitas veces cando se ve que traballamos na rúa e que facemos espectáculos de clown ou de humor, de payaso, non, de payasa, pois moitas veces a xente pensa que é como, vou dicilo así rapidamente, chejar en cher, non? E realmente temos detrás da creación de calquera espectáculo, inda sexa de rúa ou sexa de sala, sempre hai como un proceso detrás de creación, sempre hai bueno, pues todo un tempo de a creación que implica pois moitos pasos, dende a idea, ou ver con que máis a traballar, ver buscar os atrezos, pero logo xa incluso unha vez que o espectáculo está feito, sempre moitas veces as compañeiras de profesión falando decimos que facemos moitísimo ordenador, non? Que somos payasos de oficina, porque pois que hai un traballo de producción, tamén por sorte tamén hai un traballo de distribución que no meu caso aquí en Galicia pois vai da man de Cultura Activa, entonces é unha maravilla porque desa parte pois eu non me ocupo, pero sí que temos en xeral, todas as compañías moito traballo de ordenador, pois de facer un dosier bonito, do mundo redes, de estar aí colgando cousas para ver que estamos activas. Isto que comentabas de disciplinada e eficaz, eu o usei sobre todo, é o como se di, o que pon na sinopse do meu primeiro espectáculo, non? Que ao final recollemos
0: sí,
1: moitas cousas. Sí, o primeiro foi do 2019, que é o que temos o sábado, eu ao final tiramos moito de cousas propias, non? De realidade de cada un. Eu son moi metódica, non? Moi de enseñarme a facer as cousas, e que, que ás veces é positivo, ás veces xoga en contra. Foi collelo para usarlo para esta persoaxe que ten que facer un traballo e intenta facelo por todos os medios sola, pero non consigue facelo sola, non? Un pouco poñelo o servicio do xogo ou o servicio da payasa.
0: Sí, bueno, en que se diferencia uno do outro? Porque un é o sábado, outro é o domingo.
1: Pois mira, iba a decir que na data, ¿no? Por suposto. O sábado estaremos en Chantada, no Festival Polas Bravas, co espectáculo Sepa Posible, que é o primeiro espectáculo que creamos así dende a compañía Sempre Arriba no 2019. É un espectáculo de clown, eleva acrobacia aérea, de formato de rúa, non? Pero sí que, sempre partindo desde o humor, ten un punto quizáis máis emotivo, máis que gusta conectar coa xente tocando un lado sensible, non? Aí no espectáculo hai un momento que eu lle digo, non? Un pequeno momento baixón que toca o emocional para que nos unifiquemos todas co público, é decir, mira, que eu sola non podo montar o pórtico, é completamente imposible, pero se o facemos xuntas é viable, non? Isto é como unha metáfora para un pouco trasladala a vida. Entón ten ese punto emotivo. E o espectáculo do domingo, que estaremos en Ribadumia ás 6:30 da tarde, dentro dunhas festas, creo que aí agora non me dou conta, non o vou a decir para non meter la pata, pero sei que son festas ali en Ribadumia porque hai máis actividades, sí, hai concertos. O espectáculo do domingo é Oxe Si, é o último espectáculo que creamos en 2023 e ten un toque moito máis gamberro, máis

0: desenfadado e quizáis un máis rock and rollero que lle chamo eu. En concreto vai dunha festa de celebración da vida. É unha festa de celebración poñendo por diante esas cousas que sempre queremos facer e deixamos para outro día, porque nunca é o momento. Entón, no espectáculo é como hoxe vou a facer todas estas cousas, que implica dende facer unha festa, ata ter un meu propio Dirty Dancing, ata... entón, ten un punto máis gamberro, máis rock and rollero, é así.
1: Sí, bueno, con Marta Iglesias podemos estar conversando todo de ella, porque sí. Tamén, bueno, hai moitísimos apartados. A mí encantame tamén ver como son as fotografías que ilustran os teus espectáculos, que maravilla. Parece que son montaxes de IA, pero non, son todas reais.
0: En principio, sí, estou pensando, sempre procuro usar fotos que han sido tomadas en algún momento do espectáculo para facer o cartaz. Pero, por exemplo, no espectáculo de Oxe Si, a foto que a que máis estou movendo como cartaz, esa non pertence ao propio espectáculo, porque neste espectáculo surdiu, cando estaba na creación, surdiron temas de familia que fixeron que a producción se retrasara, e eu tiña que sacar a foto, non? Pero Dinda non o tiña. Entón, é curioso, porque foi algo que condicionou todo o espectáculo, que foi a celebración da vida, porque a vida pasa hoxe e non o podemos postergar para mañá. É un tema importante, non? Foi un tema aí... entón, tiven que facer unha foto nun espazo que non era bonito, cun vestuario que non era definitivo, editar un fondo cun pouco que eu quería que representara o espectáculo, e realmente esa foto a sigo usando porque... Inda que non é propia do espectáculo, non está tomada nun momento do espectáculo, representa moi ben a esencia do espectáculo. Entón, sí. Esa non é IA, está feita a man, que digo eu, pero feita no ordenador.
1: E a que está subida no árbore, que é a primeira que salía, na Voz de Galicia, no 21, que ademais é unha entrevista que diz cousas moi interesantes, unha fotografía absolutamente preciosa, chamativa, diz que todos temos ganas de rir, é certo, estabas coordinando o Festival Manicómicos, pero tamén pues, reivindicabas un pouco que era o mundo da cultura, que tiñades que reinvertaros constantemente, lógico, non? Que é un traballo que, se non é visto e valorado, pues, realmente tampouco ten ningún sentido, etc.
0: Sí, eu daquela sí que estaba isto, como dís, no Festival Manicómicos. Agora non estou na organización, pero bueno, aí siguen as compañeiras e aí sigo o festival. E sí que é certo que no mundo da cultura, bueno, creo que estamos constantemente en traballos de visibilizar, de que se poña en valor, tamén en concreto na cultura máis enfocada á rúa, ¿no? Que creo que sempre está máis un poquinho, parece que o non pasar nunha sala de teatro, pois é un poquinho máis, non quero decir a palabra, pero sí, como se lle pon menos valor, ¿no? Parece que, bueno, como pasa aí, pois é unha animación, e incluso hai moitas veces que hai xente, non só a mí, senón a outras compañeras de profesión que o falamos, e nos preguntan, pero ti faz isto, e logo de que traballas, non? Esta pregunta é moi habitual. Bueno, sí, como que non chega a considerarse del todo como un traballo formal, por dicilo de algún xeito, non?
1: Caramba, non será porque non se suda aí a camiseta todos os días, a todas horas, de moitos puntos de vista. E fíxate que sempre pensei que un monologuista era unha responsabilidade tremenda, porque está el solo ou ela, e non hai nada máis, non? E mirando todos os dentos de caras de ollos que teñen diante. No vosso caso, sodes monologuistas corporais tamén, está solos, levades todo absolutamente o peso no corpo, o peso do espectáculo, e eso ten que agotar moitas veces física e psíquicamente, non? Porque aí calqueira cousiña pode convertirse en algo duro.
0: Eu creo que cada disciplina ten a súa dificultade, e que, por exemplo, para as persoas que é máis fácil usar o corpo, se nos colocamos no lugar da palabra, quizáis estaríamos máis en nunha situación de inestabilidade, e pode ser que a inversa, non? Entón, sí que eu, por exemplo, admiro moito a xente que ten un micro, está de pé, é capaz de soster aí unha hora e algo de función, e digo, madre mía, non? Que capacidade mental, de palabra. E logo entendo que a inversa, pois tamén a xente diga, madre mía, se pasa unha hora que non para, mira o corpo, mira pois, a acrobacia ou mira as disciplinas que fai, non? Entón, creo que todas as disciplinas teñen a súa dificultade e o seu valor, non? Depende do que no que estemos máis cómodas cada un.
1: Pues sí, ahí estará con esos dos espectáculos, uno sábado, otro domingo, o sábado ya 6 en Chantada, como les comentábamos, o domingo en Rivadumia, con esa dirección de Pajarito, ¿no?
0: Sí, Pajarito para mí es una das miñas referentes payasas. Sí, importante,
1: sí,
0: importante.
1: Sí, es divertidísima también, ¿eh?
0: Es divertidísima como payasa, amiga, persoa bonita.
1: Sí,
0: y luego traballar
1: totalmente.
0: con ela na dirección foi un regalazo. É importante poñelo en valor, non? Porque é moi xenerosa traballando. A ver, como dicilo con palabras. Cando a vemos actuar, é unha payasa tola, maravillosa, é unha locura, é unha cousa de enerxía, é maravilla. El cando traballa na dirección é moi moi positivo, moi de agradecer porque traballa para a persoa que está, que logo vai a facer o espectáculo. É super metódica, super, no, que eu lle dicía, "Ala, non ten como traballa por capas cunha metódica, cun ollo crítico ao mesmo tempo que amable, non?" Entón é moi moi positivo ter traballado con ela, e máis xa teño falado con ela de que no próximo, de cando comece a pensar nun futuro espectáculo, gustaríame volver a traballar con ela, porque é destas persoas que suma, non? Que ten aí un... Entón, xo podo
1: pues
0: decir
1: tamén
0: é moi
1: traballadoriña, así que vais a decir que sí,
0: sí,
1: seguro.
0: Despois
1: xa estás un poquinho máis sola, como eres a directora, son 45 minutos, pois aí tamén dándolo todo, este é o de Chantada, non? O domingo ás 12.
0: O domingo ás 12 no de Enchantada no festival.
1: Ah, o sábado ás 12, perdón.
0: Ay, perdón, sí que me estou liando. O sábado
1: en
0: Cepa Posible,
1: sí.
0: Neste tiven a dirección da Industrial de Atrera, que é unha compañía que están en Badalona, en Cataluña, que eu os coñecía, en concreto a Mamen da Industrial de Atrera, porque traballábamos na Fundación Teodora de Payasos do Hospital. Ela traballaba en Cataluña, eu traballaba en Galicia, pero facíamos moitos encontros de formación, todas as persoas, todas as payasas xuntas a nivel nacional. E me gustaba moito a súa línea de traballo, porque conseguían traballar estes puntos máis emocionais, estas cousas sutiles que pasan nas habitacións do hospital, eles o consiguen trasladar nos seus espectáculos á rúa. Entón, cando fixen o meu primeiro espectáculo, tiña moitas ganas de levar isto, este punto que pode ser máis sensible, este punto que pode tocar máis a rúa, e traballei con eles, que foron os que me acompañaron tanto na creación como na dirección.
1: Pois nada, que tes aí xa conta atrás para estes dous espectáculos que abrirán, supoño, non? Un verán repleto de cousas, Marta.
0: Pois sí, empeza a tempada, e por sorte, o verán está movidito. Imos a facer quilómetros, que eso é boa señal.
1: Por suposto, en plena forma, claro que sí. Con toda unha posta en escena, pues, fantástica. Moitísimas gracias por estar con nos. Sorte que se haya todo moi ben. E os ouvintes xa saben, está Enchantada o día 6 o sábado ás 12, que unha das citas. E temos a outra cita, porque tamén fai doblete, pois o domingo día 7 en Rivadumia con Osesi. Gracias, Marta.
0: Moitas gracias, que teñades moi bo día.
1: Igualmente, unha aperta. Chao.

0: Pues esta sección os echa de estrelas, Pemón o de astros. Pemón, Marilín, tenemos ahí una cita importante, un comité de sabios.
1: Sí, muchas gracias, buenos días. ¿Qué tal, Eva? Superestrelas, sobre todo. Viña pensando en que no sabía de qué falar, porque, claro, hay tanto de qué falar, hay tanto que tira por la lengua. No sabía si falar, que vengo papa. Ven, aquí no ven. Vaya a Barcelona, Madrid e Illas Canarias. Pero como una especie de eclosión mediática, ¿no? Tremendo. Va a empezar o Mundial de Fútbol. Na Coruña van a xogar un partido amigable dentro de uns días. Bueno, a mellor é hoxe, non sei, ¿eh? Bueno, non sigo demasiado ese tema. Os rapaces de 16 anos están todos desesperados buscando un pinganillo para poder aprobar a selectividade e facer o examen co pinganillo para que vayan dictando as respostas ás preguntas. Despois resulta que tamén a prensa madrileña fainos creer a todos que estamos en eleccións, ¿no? Pero a min que me importa e a tanta xente que lle importa que haxa dous señores que se estean pelexando pola presidencia do Real Madrid, dun equipo de fútbol. Por que iso é tan dinamitable a nivel estatal? Hai cousas que van moito máis alá da nosa comprensión, pero sí que hai que entender que toda a forza mediática de Madrid, todo ruído mediático, porque non é nada máis que ruído mediático que están facendo desde Madrid para descompoñer o resto do Estado español. Pero bueno,
0: ten razón, que non hai de que falar hoxe.
1: Non hai nada de que falar hoxe. Pero bueno, eu quería falar de Marilyn, xa sabes, sí, que quería falar de Marilyn Monroe. Pero eu viña pensando en Miles Davis. Ese grandísimo trompetista, super mega estrela dentro do mundo do jazz, que foi revolucionario ao longo das distintas etapas da súa vida, ao longo da historia do jazz, el foi dándolle unha nova volta. Polo tanto, todos os músicos que con él ian tocando, cando montaban os seus propios grupos, as súas propias bandas de jazz, pois xa se ian adaptando a esas novidades que Miles Davis ia incorporando. Tiven a oportunidade de coñecer a este home, a este grandísimo músico, 3 anos antes de que morrera.
0: Tremenda fotografía.
1: Sí, é unha fotografía de que lle fixen, porque él todo o concerto, como a maioría dos seus concertos, toca de costas ao público, pero non por desprezo ao público, sempre o explicou, o que pasa que hai moita xente que non o quere entender. Él achegábase a cada un dos seus músicos en cada parte dos temas que tocaba, porque quería sentir ese instrumento, e entón pegábase o máximo a él e quería compartir con cada un dos músicos do seu grupo, da súa banda, eso, e non quedaba outro. Se os demais estaban mirando para diante, él tiña que dar as costas. Pero xirouse, viume tan interesado, había máis fotógrafos ali, pero viume tan interesado, e entonces houve un momento no que se xira e tiven a oportunidade de facer esa foto, como tamén tiven a oportunidade de conversar, non de conversar, de intercambiar dúas palabras, porque nada de ser un ogro, como decía moita xente sobre Miles Davis, precisamente tanto polas das costas ao público como no trato, mentira. E que pasa? Que o Festival de Jazz de Vitoria de 1978 incluíu no último momento nunha data que estaba Valeira no comezo da súa xira por Europa. Non sei que cidade tocaba antes, quedaba unha de descanso e logo tiña que marchar a outra, e os de Vitoria rapidamente aproveitaron, vente pa cá. Entón, no momento que rematas, que te relajas un pouco, que te aseas, que tomas algo e non sei que, bueno, pois hai algunhas persoas que tivemos oportunidade de estar con él. Bueno, pero fantástico. Cumpriría 100 anos o 26 de maio Miles Davis, non? Bueno, como cumpriría un desuño Marilyn Monroe, tamén 100 aniños, a quen se lle diga. Non sei.
0: 100 aniños.
1: Eu non son absolutamente nada mitómano, pero sí recoñezo a importancia que tiveron determinadas persoas polo seu impacto a nivel social, impacto positivo a nivel social. Falábamos de Miles porque o escoito con certa frecuencia, poño seus discos na casa, sobre todo un que se titula Sketches of Spain, que ten pues versións del concierto de Aranjuez, versións de El sombrero de tres picos, unha soleá, bueno, pero temas moi españois, ¿no? Pero ollo, que tamén é moi importante para Galicia, porque hai un tema titulado de Pan Piper, que non é nin máis ni menos que unha alborada recollida por un etnógrafo musical chamado Alan Lomax, norteamericano, que estivo por percorrendo a Península Ibérica e rematou o seu percorrido por Galicia, e en Vigo recolleu precisamente esta alborada, que algúns chaman alborada de Vigo. É unha alborada que se tocou en máis sitios, pero el recolleu unha en Vigo, e que no momento en que Alan Lomas, personaxe coñecido, profesor de universidade, etnógrafo musical, etcétera, pois con grandísimas relacións en distintas áreas do mundo da música estadounidense, pois compartía esas grabacións con superestrelas, entre elas compartíanas con Miles Davis. E de aí saiu precisamente este Sketches of Spain, ese interés por España, bueno, un interés que xa viña de antes tamén por outros músicos. ¿Por qué? Porque se posicionaron moi claramente a favor da democracia e dos republicanos cando o golpe de Estado franquista. Pero bueno, entonces todo eso impactou. Sin embargo, bueno, pois a Miles Davis impresionou e ulle esta alborada galega e incluín nese disco. Marilyn Monroe, super mega estrela, bueno, foi unha actriz riquiña, querida por todos, ¿no? Todo o mundo admiraba. Tamén é certo que cando é unha beleza, cando destacas pola beleza, e entón deixan de ter en conta as outras cualidades que podías ter, pois é moi doado criticar, non? E dicir, era moi mala actriz, pero bueno, como era guapa, non? Uh-huh. Ou eso de dicir, bueno, é que aquí traballou con Lauren Bacall ou Betty Grable, as guapas eran as guapas e as actrices eran as outras e tal. Eu tive unha ocasión formidable, maravillosa ocasión, de coincidir e pasar unha mañá enteira con un director de cine nacido en Rumanía chamado Jan Negulesco. Xa tiña 91 anos el, coñecino en Barcelona, e estivemos, logo sentamos e tal, e tivemos a oportunidade. Eu quisen preguntarlle por Marilyn Monroe. Jan Negulesco dirixiu a Marilyn Monroe na película Como casarse con un millonario, no que compartía cartel precisamente con Lauren Bacall e Betty Grable. Bueno, díxome que Marilyn Monroe era unha muller extraordinaria, que era inteligente, que era lista, que era traballadora, que era moi profesional, que era cumpridora no seu traballo, que era unha auténtica beleza e unha verdadeira desgraciada en temas de amores. Pareceme un retrato que parece unha fotografía plof, ben feita, ¿no? Da imaxe que poidamos ter todos desa muller, ¿no?
0: Sí.
1: Perdón. Bueno, creo que é un bon momento para poder, non sei, tanto repasar a música de Miles Davis, Kind of Blue, e moitos outros discos, Miles Ahead, etc., Sketches of Spain, como para revisitar películas e pasar un bo anaco de tempo admirando non só a beleza, sino a interpretación, a dirección deses grandes directores de comedia norteamericanos de aquela época, vendo, pois, A tentación vive arriba, non sei, Con faldas e a lo loco, esta mesma Como casarse con un millonario, etcétera, ¿no? Películas que si son, estiven comprobando en varias plataformas de televisión, de estas de streaming, e si son, están aí, é dicir, que se poden ver, ¿no? E sería un bon momento para lembrar.
0: Con outros ollos.
1: E con outros ollos, ¿no? Con esa perspectiva que dá o tempo, e que pode facer que a xente máis nova descubra ese cine e descubra a Marilyn Monroe, e a xente que, aínda que ela é moitísimo, moitísimo maior que a nós, non? Lóxicamente, non? Ela cumpriría 100 anos xa. Pois, pero disfrutamos das súas películas porque, claro, como casi todo, aquí chegou tarde precisamente por culpa daquel franquista chamado Franco que deu un golpe de Estado e entón a censura impediu que estivéramos ao día a nivel mundial. Algo que podría volver a pasar si gañaran estes impresentables. Bueno, eso pode verse. Poderíamos disfrutar dese cine divertido, entrañable, ¿no? E das magníficas interpretacións non só de Marilyn, que por suposto, sino tamén de outros actores e actrices que compartiron cartel con ela. Retrataba Hollywood en esa época un cine, unha imaxe do que desa frase que se repetiu moitísimas veces nos anos 70, 80, 90, etcétera. De ese estilo de vida estadounidense, ¿no? Pero eles chamanse a sí mesmos americanos como si os demais de ese continente non o foran. Pero bueno, American way of life, o xeito de vivir americano, é decir, estadounidense, ¿no? E temos esa imaxe que aínda se repite moitas veces en películas tamén recentes, ¿no? De clases medias vivindo en casiñas todas iguais, unhas rúas longas, rectas, en cuadrícula, non? Casiña vai, casiña ven, casiña vai, casiña ven. Todas con o sardinciño diante, co coche, magnífico coche, pensemos nos Buick, que naqueles Chevrolet dos anos 50, dos anos 60, aparcado na entrada do xardín, non? E tal, coa piscininha detrás. A música do suposto músico de jazz, un bon músico, pero bueno, edulcorado, que quería facer o que facían os grandes músicos de jazz negros. Para os brancos desa sociedade maravillosa, impoluta, branca, como era Benny Goodman, que organizaban eses cócteles, ¿no? Ou ao lado da piscina, ou nos salóns das casas, 20, 30 persoas, facendo grupos de 3 ou 4 persoas, departindo ali con, non sei, que beberían cervexa, porque outra cousa. Pero bueno, esa imaxe desa xente que, como diría un escritor tamén estadounidense chamado John Cheever, que morreu nos anos 70 e tantos ou 80, pois un magnífico relator de contos. Él non decía que escribía relatos, escribía contos. Bueno, pois como dicía John Cheever, es toda esta xente da clase media norteamericana retratada feliz en todas as películas de Hollywood. Deitábase pola noite e empezaba a soñar co que quería ter e aonde quería chegar, ¿no? E John Cheever nos contaba isto, ou nos conta nos seus contos, como a gran contradición desa sociedade americana, no sentido de que todo é apariencia de que felicidade, que casa tan bonita, que coche aparcado no xardín, que piscina, que cantos amigos, non, cócteles e todo isto, pero pola noite desexamos outra cousa, falsa felicidade, non? E esa falsa felicidade está moi reflectida dentro dos contos de Cheever. Seguiré con Cheever, pero antes quero seguir falando de Hollywood, xa que Marilyn Monroe nos abriu a porta, se me permites.
0: Sí, claro.
1: Pensa que estamos falando do cine dos anos 50, dos anos 60, ese cine de aínda de Star System, pero xa de segunda xeración de Star System. Considerase o Star System dentro de Hollywood as supergrandes estrelas míticas de Hollywood, a todos aqueles que empezaron a triunfar coa chegada do cine sonoro. Despois do cine mudo, houve algúns moi poucos actores e actrices que se adaptaron ao cine sonoro, e a gran maioría non. Pero todos eses que se adaptaron e os que chegaron como novos ao cine sonoro, xente da época de Lo que el viento se llevó, ¿no? Foi xe comento en galego, porque sí está dobrado ao galego, pois toda esa xente foi considerada Star System. Bueno, todos pueden imaginar, grandísimos actores y actrices, desde Claire Gable, Gary Cooper y toda esta gente para atrás. Pero después hubo una segunda andanada que a dos actores y actrices dos años finales de los 50, 60, donde incluiríamos a Marilyn Monroe, Lauren Bacall, que está ahí, pero Humphrey Bogart, etcétera, etcétera. En esas andanadas post-Segunda Guerra Mundial, non só comeza a venda a nivel mundial do estilo de vida estadounidense, con comedias que ben vivimos, que felices somos, mira que cousas temos, ¿no? Xardins, cochazos, mira que guapa está a miña muller, que eran floreros, presentadas no cine como floreros, ¿no? Etcétera, etcétera, senón que tamén comenzou a outra parte de propaganda, ¿no? O cine bélico. O cine bélico apoyándose no feito de que Estados Unidos foi fundamental na derrota do nazismo cando finalmente decidiron intervir porque os xaponeses, facéndonos un favor a todos, bombardearán Pearl Harbor, ¿no? Entón, en ese momento xa se decidiron a ser os vós e empezar a decir que defendían a democracia. Non sei por que non a defendían antes, que os mesmos estaban aí con varios anos de Segunda Guerra Mundial. Bueno, pois ese cine de salvadores, que o foron, pero convertido en salvapatrias, en heróis, en exportadores de democracia, foi un cine preponderante que tamén nos chegou a todos e que acabamos creéndonos que cumprían esa función, porque o resto das potencias acabaron converténdose en malos, ¿no? Xente que tamén loitou contra os nazis. Bueno, habría que falar dos comunistas da Unión Soviética. Vaya si era malo o señor Stalin, ¿no? Que matou máis rusos nas súas purgas case que o propio Hitler, ¿no? Durante o seu exterminio de xudíos. Bueno, entón, empeza a propaganda outra vez de Estados Unidos a nivel cinematográfico. Ei, nos chegamos aquí para salvar as democracias e salvar estes países. E así o continuaron facendo, ata hoxe, que interveñen onde non nos chaman. Ou sí, ou sí, bueno. Pero tamén había outro cine, ¿no? E outro gran cine, o terceiro pau dese taburete do cine norteamericano que nos vendía un estilo de vida de heróis, era o western no que os desgraciados, pobres, loitadores, heróis, colonos, ían avanzando, ampliando a fronteira na conquista do oeste, roubandolle terras e asesinando familias enteiras de nativos, da xente, dos povos que ali vivían, eses que sempre insisto en decir que son o verdadeiro nome, Primeiras Nacións de América, ¿no? Entón, cambian os que cortaban as cabeleiras, que se pagaban de maravilla nos mercados das grandes cidades do leste, cabeleiras dos indios. Os que cortaban cabeleiras eran os colonos brancos, papaíto e abuelito, que saían con outros pais e avós de toda a comunidade e dice, localizamos un poboado de indios que está a 2 millas. Vamos esta noite. Bueno, non quedaba nada. E volvían con cabeleiras que vendían nos mercados, porque eran trofeos que querían nas casas das boas sociedades estadounidenses dentro das grandes cidades. Boston, Nova York, etcétera, pagaban o que fora por ter unha cabeleira dun indio, ¿no? Se fose un neno, unha nena, unha muller, un ancián ou un guerreiro, ¿no? E cambian o discurso tamén no cine, no western, ¿no? Cambian o discurso e resulta que os malos, os que cortaban cabeleiras, eran os indios e os que facían latrocinios eran precisamente os indios. Que non digo que non o fixeran, pero é que xa estaban esquilmados e de algún xeito respondían como podían, ¿no? No, nin por un lado, nin por outro, é absolutamente justificable ningún tipo de barbarie. Bueno, esa era o cine de Hollywood daquela época, da época de Marilyn Monroe, e penso que en este momento, pois pola tarde, podemos coller un libro de contos de John Cheever, descansar do libro de contos, escoitar música de Miles Davis, e se queremos a noitiña, pois localizar unha película de Marilyn Monroe, unha comedia, pasar un bo rato, divertirnos, porque eran entretidas realmente comedias extraordinarias, porque o que sí tiñan os estadounidenses, xa fosen importados, como no caso de Jan Negulesco, eran grandes profesionais dentro do mundo do cine que sabían facer cine. E por eso Ose que fan películas basura, porque prácticamente todas son películas basura, siguen facendo películas basura, pero fanas técnicamente moi ben. E dramática e guionísticamente moi ben, porque saben artellar moi ben os guións e porque saben manexar moi ben os tempos, que é algo fundamental dentro do mundo audiovisual, como ti ben sabes, porque na radio tamén pasa, ¿no?
0: Home, claro.
1: E non digo na tele tamén, por suposto.
0: Pero é curioso isto de Marilyn con as últimas reportaxes así fotográficas, porque morreu xoven,
1: sí, sí,
0: en 1962.
1: Sí.
0: Que imaxe moderna transmitía, eh?
1: Oxe,
0: totalmente, o sea,
1: é unha icona físico. Moderna, é unha, sí, icona actual.
0: Sí, sí.
1: Actual, non? E xa sabemos que precisamente por mor dese consumismo os ciclos vanse repartindo a nivel de modas, non? Por eso a xente que é inteligente como a ti tedes un bo fondo de armario, ¿no? Esto va a volver,
0: todo
1: porque
0: vol,
1: esto va a ser un clásico, ¿no? Hay que tener armario grande, claro.
0: Sí.
1: Pero sabes, ti sabes de prendas que te apetece, pues, levar, pero que sabes, bueno, voy a poner 4 veces como moito, porque esto nunca más. Pero hay otras prendas que sí son fondo de armario, ¿no? Y Marilyn Monroe, y non só ela, sino precisamente como vestían eles, ¿no? Como vestían aqueles actores, desde Humphrey Bogart a Jim Hackman, a, bueno, todas aquelas estrelas que, bueno, calquera. Como vestían aqueles homens? Algo que hai que recuperar, ¿no? Nos anos 50, a pesar de que o cine chegaba daquel xeito con moita censura e todo isto, había moitos homens no rural español, dito así para que non pense que estamos falando de el gran Madrid ruidoso, sino en distintas vilas, pequenas vilas de da Península Ibérica, pois había unha elegancia nos homens e nas mulleres que era reflectido precisamente por esa imaxe do cine estadounidense. Algo que se está recuperando cíclicamente no momento que os diseñadores de moda teñen que exprimir los miolos para decir,
0: claro,
1: xa
0: totalmente.
1: Fixemos esto ano pasado, este hai 2 anos, esto hai 3, esto hai 4, esto hai 5. Inspirémonos nos clásicos, anos 50, veña.
0: Total,
1: vestidito de Peggy Sue se casó, ¿no? En unha película que reflicte tamén aquello, ¿no? Hai que ler a John Cheever, porque, por exemplo, ten un cuento, e xa rematamos, porque... Ten un conto dentro dese libro Cuentos, non coñezo versión en galego, un botocho, pero se pode, un libro que se pode leer conto a conto, 20 ou 25 páxinas cada un, no que un o protagonista dun deles é quen dende as aforas da vila na que vive volver a casa nadando de piscina en piscina polas urbanizacións.
0: Okay.
1: E unha metáfora impresionante, coa xente coa que se vai atopando, con quen fala, que pasa, non sei que, non sei canto. É unha metáfora impresionante de ese mundo maravilloso que no momento que non nin siquiera rascas a mínima rozadura, deixa á vista todas as miserias dunha sociedade falsa, dunha sociedade mentireira, que na que se apoyan precisamente os salvapatrias nas mentiras. Para falar de, incluso de historia, ¿eh?
0: Que algunha piscina igual non ten auga e hai que ter cuidado.
1: Hai que ter moito cuidado. Hai que ter moito.
0: Unha reflexión. Bueno, pois temos que deixalo aquí, pero a verdade é que sempre é moi agradable, sempre temos un montón de contidos dentro deste tramiño, deste espazo da bitácora de Pemón Bouzas. Pechamos programa, Pemón, moitas grazas.
1: Grazas a ti, Eva, e a todos.
0: Darío Varela e o Frente do Control Técnico de Son e Antía Díaz na redacción. Queda moito todavía por escoitar e por vivir. Pásenlo ben e ata mañán.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Marchamos estos próximos minutos cara o concello de Opáramo, que vaya a ser referente en las próximas horas, na recta final da semana, porque pues se celebran unha nova edición dunha tradición que non pode faltar nesta época do ano, as feiras de primavera. Queremos coñecer todos os detalles da organización e do completísimo programa para estes días entre o 5 e o 7 de xuño, que se van a desenvolver. Imos a compartir os próximos minutiños coa nosa convidada. Estamos en comunicación telefónica coa tenente de alcalde e a concelleira de Cultura, Educación, Formación Profesional, Universidades, Traballo e Recursos Humanos, Verónica Arias. Verónica, ¿qué tal? Buen día.
2: Buen día.
1: Bienvenida. Gracias, Verónica, por acompañarnos. Bueno, supoño que a estas alturas, a día 4, a unhas oriñas de comenzar todo, está máis que perfilado o programa e desexando pois iniciar unhas novas feiras de primavera con tanto referente que supón isto, non?
2: Pois sí, con moitas ganas, como sí, a todos os anos.
1: En que momento vai a comenzar todo? Contanos.
2: Pois mañá día 5 temos, bueno, pois a inauguración das feiras a cargo das autoridades a unha do mediodía. E bueno, como novedad, que temos a banda do Colexio do Páramo,
1: ¿sí?,
2: que vai facer a inauguración os nenos.
1: Ah, moi ben.
2: Sí. Sí, sí, estamos, pois, oye, que é algo pois novo, que nos
1: sí
2: gusta, que es aparte os propios nenos do propio concello.
1: Que maravilla.
2: Sí.
1: Protagonistas, ¿eh?
2: Da, protagonistas
1: da
2: de todo.
1: Da súa celebración e do seu concello, sí, moi ben.
2: Sí, sí. E bueno, despois...
1: Bueno, non me imagino os nervios que teñen que ter, ¿eh? Os pobres,
2: bueno,
1: tamén.
2: Bueno, sí, que están nerviosos, sí.
1: Bueno.
2: Pero bueno. E nada, despois as dúas, temos a lectura do pregón, a cargo de Raúl Taboada, tamén, pues, un referente no Páramo.
1: Sí.
2: Entonces, tamén... bueno, ás 3 temos o xantar oficial. E bueno, a 6 pois hai grupos folcóricos, como a todos os anos, e pois a noite a verbena coa Orquesta Trébol. Eso mañá. E bueno, dentro de todo isto, claro, a exposición de maquinaria, artesanía, pintura, todo que está ali no campo da feira.
1: E todo que move esta, este evento, que é o motor económico importante, verdade, para o municipio.
2: Sí, sí, moi importante.
1: Claro, estupendo. O sábado, hai que madrugar moito?
2: No, tampouco.
1: Temos todo o día, verdade?
2: Sí, tamén. Bueno, entonces, bueno, temos a inauguración da feira do Gando Vacún.
1: Sí.
2: Que, bueno, son xente todos dos municipios de alrededores e do propio municipio. Despois, ás 12, temos a poxa de Frisona. E despois, bueno, pola tarde, ás 5, temos o concurso de Gando, da feira. E despois a 11 outra vez a orquesta, bueno, en Alaska, verbena. E bueno, todo o día seguimos dicindo.
1: Claro.
2: A exposición de da maquinaria, artesanía e pintura.
1: Sí, estupendo.
2: Sí. Ah, e bueno, e temos tamén pola mañá hai o torneo, o segundo torneo da primavera do concello da Carballeira, dun grupo de baloncesto de nenos que se fixo no concello.
1: Tamén.
2: Sí, este ano é o segundo torneo que fan.
1: Claro, moi ben, estupendo. Pois moi moi interesante. Para o domingo ainda queda material, non? Programación.
2: Sí. Para o domingo queda material. Sí, pola mañá pois nada, chegan, bueno, xente a cabalo,
1: ¿sí?,
2: que monta a feira a cabalar ali tamén. E hai grupos tamén e charangas toda a mañá.
1: Sí.
2: E bueno, a feira a cabalar é toda a mañá, vamos. E a 6 temos o pase de doma a cabalar a cargo de Ipi Cazaori de Cabalos de Navarra. Que bueno, sempre chan é o que máis chama atención o sábado, o domingo, perdón.
1: Sí.
2: Vale.
1: Claro.
2: Nada, e despois unha vez que acabe o que a doma a cabalar, bueno, pecha o grupo Eureka.
1: Moi ben.
2: E bueno, ya acabas.
1: Bueno, importante pues ser ese escaparate dunha actividade tan importante con tanto peso como a Gandeira, pero tamén este momento de encontro social, non, Verónica?
2: Sí, sí, porque por estes tres días pasa moitísima xente por o noso concello.
1: Sí.
2: Sí, sí. pasa. Bueno, esperemos que o tempo que nos axude, que creo que sí.
1: Sí, está, sí, bueno, está aí a cousa, vai a haber un pouco de sí. todo, ¿eh? Así que non.
2: Sí, pero bueno,
1: non
2: miramos en non dauda, pero bueno, a ver se temos suerte.
1: Bueno, de todos os xeitos, estamos acostumbrados a auga, xa non é un convinte para nada na vida, ¿verdade?
2: Sí, sí, no, tal cual.
1: Bueno, están nos escoitando de toda a provincia, que lles decimos aos ointes de Radio Voz Verónica para que atopen un oquiño e disfruten de todo isto que estás organizando para estos próximos días en O Páramo.
2: Pois nada, que veñan dar unha volta ao Concello do Páramo, a estas feiras de primavera, porque, bueno, son espectaculares, cada día, pois, agradando superan o que é tema de maquinaria, artesanía, bueno, e que veñan para ver o noso fermoso campo da feira que temos,
1: sí.
2: que, bueno, chama moito a atención a todo o mundo que ven,
1: sí.
2: entón que veñan un anaquiño a dar unha volta este fin de semana polo Páramo.
1: E o ben que se come por aí, verdade?
2: Sí, sí, está os tres días, hai pulperías e sí. para poder comer sin problema ningún.
1: Moi ben, estupendo. Pois Verónica Arias, concelleira de Cultura, Educación, Formación Profesional, Universidades, Traballo e Recursos Humanos, tenente de alcalde do Concello de O Páramo, moitísimas gracias por estar este ratiño con nos, que disfrutedes moitísimo de todo este evento, vale?
2: Graciñas a vos.
1: Bo día.
2: Gracias, hasta luego.
3: O venres 5, sábado 6 e domingo 7 de xuño, achégate ao Concello de O Páramo. Celebramos as feiras de primavera. Exposición permanente de maquinaria agrícola, feira de gando, vacún e cabalar, artesanía, pintura, competicións deportivas, actuacións de grupos folclóricos e verbenas. Agardamos ten o campo da feira de O Páramo, un entorno privilexiado para disfrutar da natureza e a gastronomía. O Concello de O Páramo convídavos a celebrar as feiras de primavera con nosco.
4: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
5: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
4: La número uno del césped con el número uno del césped.
6: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo, o llámenos al teléfono 658-774-106.
7: ¿Sabes distinguir un bulo? ¿Seguro? Cada día recibimos noticias, vídeos e mensaxes a través do móvil. Compartímolas, comentámolas, cremos nelas, pero non sempre son certas. Este venres a 7 da tarde no Pazo de San Marcos, a Deputación de Lugo e o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia organizan un obradoiro gratuito para aprender a detectar noticias falsas, verificar informacións e desenvolver unha mirada crítica fronte á desinformación. As prazas son limitadas. Inscríbete enviando un correo a xornalistas@xornalistas.gal. Porque nun mundo cheo de ruido, saber distinguir a verdade é máis importante ca nunca. Deputación de Lugo.
8: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño. 11 días de festa, música e tradición. Fompregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Facemos a próxima paradiña aquí no noso programa provincial, no sur da provincia, tiramos cara achantada, buscamos pois propostas interesantes para esta recta final de semana. Moitas propostas moi variadas teñen dende a Asociación Feminista de Chantada pola Miúda para a xornada de mañá, tamén de pasado unha nova edición do seu festival Polas Bravas. Estamos en comunicación con Alba Díaz, que é unha das integrantes da Asociación Pola Miúda. Alba, que tal? Bo día.
2: Bo día, Raquel.
1: Pois arrancamos todo na xornada de mañá. Benres, contanos.
2: Pois sí, mira, arrancamos ás 9 na Praza da Paz. Con vai como dirixir un pouco presentar a xornada Arancha Villar, que é unha das fillas bravas do grupo Chévere,
1: sí,
2: que xa pasou varias veces polo festival e desta vez levámola de presentadora. Para presentar pois, a poeta Silvia Penas, que ven facer un espectáculo moi bonito co seu fillo, sí, a cantautora Silvia Penide, e despois a Ningún DJ, que é Ruth Conde, que é unha DJ compostelana moi referenciada e moi querida por nós pola súa implicación coa causa palestina.
1: Moi ben, estupendo. Isto para a xornada de mañá, pero tedes contido para o sábado tamén, durante todo o día prácticamente, non?
2: Sí, o sábado sí que este ano non paramos, empezamos co... co coro cantando nas colas 12 da mañá, despois o circo de Marta Sempre Arriba e o coro de Mulleres Bravas, que xa é unha das nosas actuacións estrela, todo isto no parque pola mañá, no parque de Eloísa Rivadulla. Logo sigue Chapamama, que é un grupo de DJs de Santiago, tamén de 1:30 a 3:30,
1: sí,
2: e aí facemos unha paradiña, e logo ás 4 ven Cristina Fallarás con dúas integrantes de Acción Comadres,
1: sí,
2: a presentar a presentar a nuestra, que, bueno, fainos moita ilusión que nos escolleran para na súa ruta de festivais. Logo, a 6:30, baixamos ao auditorio para a obra de teatro de Queixa, de Brigitte Vasallo, e a 8:30 volvemos a subir, xa para rematar no parque a música toda a noite. Empezamos cos Rascals, que é unha agrupación local que ven da nosa colaboración coa Casa da Música. Despois Abril, que é un grupo de, bueno, música tradicional, dúas rapazas maravillosas que teñen un show precioso.
1: Sí.
2: Nadia González, que xa estivo aí 2 anos baixo unha choiva terrible e este ano considerábamos de xustiza traela para que pudera facer o seu show a gusto.
1: Sí,
2: empezamos con Amiga Fea, que de seguro nos va a facer bailar e rir a todas, e Señora DJ, pecha noite ata as 2:30 da mañá no parque.
1: Claro. Bueno, unha cita con moito compromiso, non, Alba?
2: Sí, sí, moito compromiso polo feminismo, polo discurso, pola cultura galega, por servir de plataformas mulleres que fan cousas moi interesantes e que dificilmente teñen plataformas así de balde ou doadas, non? Como en poñer espectáculos na rúa que a xente poida chegarse a curiosear. Entón, claro, sí, seguimos traballando no compromiso.
1: Sí, estupendo. Bueno, polas anteriores edicións, esta é a cuarta en concreto, imos crecendo, vai crecendo familia de comprometidos coa causa?
2: Vai crecendo, desde logo, apoio popular,
1: sí,
2: porque sentímonos super respaldadas por toda a vila, veciñas e veciños.
1: Sí.
2: Vai crecendo tamén o apoio das empresas, das colaboradoras. Este ano entra Deleite como patrocinadora, que para nos, bueno, a parte económica é moi importante, e vai crecendo o cariño que nos dan as artistas. Xa somos un festival, bueno, coñecido. Cando antes chamábamos a porta das artistas, era como
1: sí,
2: que había que explicarlo, non? Agora xa coñécennos, queren
1: sí,
2: vir. Sí, sentímonos moi apoiadas e moi, moi arroupadas, dende logo.
1: Isto é unha proposta maravillosa para calquer tipo de público, verdade?
2: Absolutamente. O sea, só hai que achegarse e ter un pouco ganas de ter a mente aberta e escoitar cousas pois que non son tan doadas que veñan ao rural, ao sur de Lugo, pero sí, absolutamente, veciños, veciñas, xente que veña de fora, maiores, pequenos, queremos ser un festival que pueda atraer a cualquier tipo de curiosas y curiosos.
1: Claro, una maravilla. Bueno, estamos escuchando de toda a provincia de Lugo. ¿Qué les decimos, Alba, para que atopen un oquiño y disfruten y se comprometan y sobre todo pues también ayuden a poner en valor todo esto que é tan necesario na nosa sociedade?
2: Pois que o Polas Horas é un festival que só pretende facer comunidade e arraigar territorio tamén, que comprometernos con que no rural podese vivir e podemos ter acceso a cultura e a discursos de igualdade e de non-violencia, e bueno, que é un festival que garantizamos que a xente repite. Sí. O sea, é moi bonito, hai unha enerxía preciosa, intentamos que os prezos sexan o máis populares posibles dentro de que coa barra pagamos o festival, non? Pero bueno, intentamos non subir os prezos e de verdade que a xente que ven engánchase. Así que proben, que non viñera, que proben.
1: Estupendo, bueno, a ubicación maravillosa tamén para disfrutar dese entorno do sur da provincia de Chantada en concreto, dese paraxe inconfundible que tedes aí. Alba, moitísimas gracias por estar este ratiño con nós, que saia todo moi ben, vale?
2: Gracias a ti, Raquel.
1: Bo día.
2: Chao, bo día.
1: Despedímonos precisamente por coa musiquiña dunha das artistas convidadas e protagonistas nesta cuarta edición de Polas Bravas, deste festival organizado pola Asociación Pola Miúda. Quedámonos escoitando a Silvia Penide.

0: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo. O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira, un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde xogos tradicionais, airiños de Orbazai e ás 8:45 Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
1: Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
2: Pois a 10 minutiños para pechar a nosa primeira hora do programa, 12:50 exactamente, pois temos o noso tempo de concurso, concurso que patrocinaria de participación, temos línea disponible, 982-25-10-05, e temos unha preguntiña do día que non podemos hoxe mercar na Praza Bastos ou no Mercado Municipal da Capital. Conservas de atún, pan ou unha palmeira xigante? Se sabes a resposta incorrecta, chama e proba a sorte. E temos a primeira chamadiña do, iba a decir, do día, da semana e do mes, porque arrancamos aquí a lista do mes de xuño. Manolo de Ribeira, que tal, bo día?
3: Buenos días, ¿qué? Aquí estamos.
2: Como estás, Manolo?
3: Aquí estamos, coitando o programa. Queresme repetir o último que dixeste?
2: Sí,
3: no hay que...
2: unha palmeira xigante, unha palmeira, un árbol xigante.
3: Xa, vale, non, eu ese non o quero, agora no. Outro... No. O outro, Dios mío, que el señor Orán, por ejemplo, está fabuloso.
2: Maravilloso, un cachiño de pan, algo sí, de todo. Atún por encima, vamos, ni te conto en conservas.
3: Una copiña de Cibiño Reserva, que también se vende ahí.
2: Bueno, ya estamos babeando todos, Manolo. Pues íbamos a tener que esperar un cachiño para comer, por lo menos. O número un para ti, ¿vale?
3: Vale, o número un, de acuerdo.
2: Un miquiño.
3: Igualmente.
2: Gracias por chamar, chao, chao.
4: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Compregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.

Chegamos a unha en puntiño, recta final da nosa primeira hora de programa. Arrancamos a segunda, temos por diante unha horiña todavía aquí recibindo as vosas chamadas ao 922-25-05 en tempo de concurso, concurso que patrocina a área de participación en servizos para veciñanza do Concello de Lugo, e arrancando pois a repartir números para este sorteo mensual o mes de xuño. Outro día, a finais da pasada semana, entregábamos o premio do mes de maio. Así que, por aquí recibindo as vosas chamadas estas próximas semaniñas, podedes chamar unha vez a semana para entrar no sorteo. Pois, ata aquí, hoxe, estes primeiros compases deste mes de xuño. Mañá voltaremos a abrir o noso tempo de concurso, pois no tramo habitual do programa. O que facemos agora é unha paradiña musical. Enseguida, imos de ruta.

Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Fompregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Entramos na Biblioteca Pública Provincial. Estos próximos minutiños saudamos a súa directora, Sabela Pérez. Sabela, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día, Raquel.
1: Benvida, Sabela, unha semaniña máis. Pois, queremos algún tituliño así destacado do que nos contes algo para buscar a alternativa para fin de semana.
2: Bueno, pois hoxe teño dúas cousas que non son novas porque xa sabedes que a min non me gusta nada recomendar novidades,
1: sí,
2: porque para eso xa están, pues, hai programas, xornais, suplementos.
1: Esas grandes promociones, ¿verdade? Sí, é verdade.
2: Sí.
1: Están de moda.
2: Claro, claro, eu entón o que fago é rescatar esas cousas que ás veces están esquecidas nos fondos das bibliotecas, pero que algunha vez se deixaron unha pegada importante.
1: Claro, moi ben.
2: Entón, neste caso vou falar de dúas obras moi diferentes, unha para adultos que é un libro de Marcela Serrano. Marcela Serrano é unha escritora chilena pouco coñecida en España, ou a mí me parece pouco coñecida para o valor literario que ten esta muller. Ten varios libros, pois Antigua Vida Mía, El albergue de las mujeres tristes, Nuestra Señora de la Soledad, pero o libro que do que quero falar é Nosotras que nos queremos tanto. Nosotras que nos queremos tanto conta a historia de catro mulleres chilenas que están aí beirando a mediana idade, vale? Momentos en que ás veces, pois, hai xente que dice, pois a decisión que tomei os 20 tantos anos non é a que quero, e hai xente que na mediana idade pega un volantazo na súa vida, pois non sei, deixa de ser executiva de contas, dedícase a dar pilates ou
1: claro,
2: ese tipo de cousas que...
1: Que pasan,
2: sí,
1: que
2: claro,
1: cada vez pasan
2: claro,
1: máis.
2: Claro que pasan, porque a vida é longa e entón empezas a dar pedais o mellor moi novo ou moi nova, e non te decatas de que realmente eso non é o que te alimenta por dentro.
1: Claro, e as prioridades van cambiando, ¿verdad?
2: Claro, exactamente. A visión das personas vai mudando cos anos.
1: Sí.
2: En este caso, a min é que me parece é un libro moi interesante, porque son catro mulleres que son amigas, que contan un pouco como empezou esa amizade, pero que se xuntan a beira dun lago, a pasar uns días, empezan a falar das súas historias persoais, non? Son, obviamente, en Chile, as súas vidas están marcadas a lume pola experiencia do goberno de Salvador Allende e despois do golpe militar do 73, pero non é eso, o fincapé non se fai na parte política da historia. O fincapé faise na parte máis íntima, na parte da dor, do desengaño, da compasión. Por aí desfilan moitas cousas polo libro. Como se establecen as relacións de parella, a sumisión ou non, a infidelidade ou non, o matrimonio ou non, traballar ou non. Entón, bueno, desde o punto de vista de que é un libro antigo, que non, por certo, non mirei o ano que ten, do ano que é, pero
1: sí,
2: xo digo agora, o noso é do 2001.
1: 2001,
2: bueno,
1: pois xa,
2: sí,
1: xa choveu.
2: Sí, sí, o sea, por eso che digo que eu rescato cousas que viven aí na biblioteca,
1: sí,
2: pero que non son novidades.
1: Claro.
2: E despois, esto por un lado, pero por outro lado, quería desta vez
1: sí
2: destacar algo para xente máis nova.
1: Ah, moi ben.
2: Así, pois, un 13, 14, 15, 12 tamén podría ser. E hai un libro dunha autora australiana que tamén é un clásico. De feito, nos Estados Unidos se considera un clásico da literatura xuvenil e ten unha Newbery Medal, que é unha distinción americana importante. A autora é Catherine Patterson,
1: sí,
2: e o libro se titula Un puente hacia Terabitia. Un puente hacia Terabitia é un libro e tamén se fixo despois unha película. E se non me engaño, creo que temos as dúas cousas. Vou xo decir agora mesmo, por si acaso alguén quere...
1: Está interesado.
2: Exactamente. Pois... tivémola, tivemos a película.
1: Sí.
2: Pero temos o libro.
1: Moi ben.
2: O libro conta a historia de dous rapaces, é o que se chama normalmente unha novela de iniciación. Unha novela un pouco de aventuras, de amizade. Son dous rapaces, dous adolescentes. Non chegan siquiera adolescentes. Deben de, non recordo ben, pero creo que teñen 11 ou 12 anos.
1: Sí.
2: Que se coñecen, que viven cerca dun bosque, bueno, dentro dese bosque pois fan cabañas, xogan, un lle presta outro todos os seus libros sobre Narnia, para que aprendera de como eran os reinos máxicos, a fantasía. Solo podo decir unha cousa. Eu era adulta cando a leín por primeira vez e acabei chorando.
1: Oh.
2: É preciosa.
1: Preciosa.
2: Preciosa. É preciosa. É unha desas, sí, desas novelas que eu sempre digo, si eres moi, moi, moi, moi sensível, a mí é que me parece que non é malo que un libro... che chegue ao fondo da alma.
1: Xenere esa emotividade, non
2: sí,
1: para nada, é malo.
2: Non me parece malo. Entón, me parece que, bueno, incluso me parece, ata certo punto, e entre comiñas, educativo.
1: Sí.
2: Quero decir, ás veces, ver algo na ficción antes de que a vida che pegue unha volta, unha viravolta, pois é incluso bon, porque... todos sabemos que a realidade supera sempre a ficción.
1: Entón,
2: é verdade. Claro, si
1: verdade.
2: Vives, claro, si vives algo, pues eso, que na ficción, que é malo, o sea, ou é unha cousa, unha desgracia ou tal, vale, non vou decir que na vida a desgracia cando che toque que che pegue menos ou que che faga, no, pero esa sensación, esa especie de que se te aprieta o corazón, eso xa o viviches coa ficción.
1: Sí, sí, sí.
2: Xa sabes.
1: É verdade, que... non partes de cero, verdade? Esa
2: exactamente,
1: hai unha base.
2: Hai unha base, exactamente. E sobre esa base construes a superación, claro. Entón, é un libro que normalmente recomendo para juvenil, é dicir, a partir de 13, 14, 15 anos, que encima é unha época en que non nos decatamos porque os vemos moi nenos, pero están empezando a plantearse como é eso de ser adulto.
1: Sí.
2: Que pasa na vida cando tes que asumir responsabilidades e tal. E é un libro moi, moi, moi, moi, é moi descoñecido tamén.
1: Ay, pues qué maravilla. Tomamos boa nota desta recomendación tamén para eles, para os máis novos. Sabela Pérez, un prazer. Moitísimas gracias unha semana máis por todas estas boas recomendacións e a disfrutar un montón da recta final da semana, vale?
2: Gracias a vos por darnos voz, Raquel.
1: Un biquiño, Sabela.
2: Un bico, chao.
3: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982 51 11 50. En internet, restauranteanovaruta.com.
4: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
5: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897.
6: Burela en festas, do 29 de mayo o 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de mayo, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Radio Voz Lugo, 105,6.
1: Burela en festas, do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
2: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
3: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
2: La número uno del césped con el número uno del césped.
4: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
5: ¿Sabes distinguir un bulo? ¿Seguro? Cada día recibimos noticias, vídeos e mensaxes a través do móvil. Compartímolas, comentámolas, cremos nelas, pero non sempre son certas. Este venres a 7 da tarde no Pazo de San Marcos, a Deputación de Lugo e o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia organizan un obradoiro gratuito para aprender a detectar noticias falsas, verificar informacións e desenvolver unha mirada crítica fronte á desinformación. As prazas son limitadas. Inscríbete enviando un correo a xornalistas@xornalistas.gal. Porque nun mundo cheo de ruido, saber distinguir a verdade é máis importante ca nunca. Deputación de Lugo.
6: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo. O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor, o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde xogos tradicionais, airiños de Orbazai e ás 8:45 Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
7: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
8: Radio Voz, alegría de vivir.

0: María Souto, muy boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Bueno, que tal? Contanos, como está a situación agora mesmo, que nos agarda para as vindeiras horas?
1: Bueno, a chuvia indo a menos, non? Efectivamente, tivemos o paso desa fronte. Agora, pola tarde, pois xa moitos puntos de Galicia estamos con apertura de claros. Aínda queda algún chubasco, moi pouquiña cousa, pero aínda se está registrando algunha precipitación, sobre todo en puntos das provincias da Coruña e de Lugo, eses chubascos que tamén marcharán de todo. Así que, co avance da tarde, cada vez menos chuvia, un pouquiño máis de sol, non vai a dar tempo a que suba demasiada temperatura. Tivemos, entre os ventos do norte e as chuvias, pois esos termos non están moi altos, estamos en moitos puntos de Galicia sin tan sequera chegar aos 20 graus, únicamente temos 20, 21 graus en puntos da provincia de Ourense, sur de Lugo, no Baixo Miño, pero en xeral ambiente un poquinho fresco, incluso temperaturas algo baixas para a época do ano. Pero en todo caso, a evolución da tarde é que as chuvias vayan a menos e, por tanto, xa que tenemos que un tempo máis seco e máis estable.
0: Bueno, tarde para facer entón plans ao aire libre e mañá vendres e as portas dunha nova fin de semana. Que é o que vemos por aí, María? Contanos.
1: Bueno, mañán vai a ser un día moi tranquilo no meteorolóxico, vamos a arrancar o día con algunhas néboas e despois vai a ser un día pois de ceos bastante abertos, non vamos a ter moitas nubes, así que ademais o vento vai a ser do sur, xa non vai a ser do norte, así que menos nubes e vento do sur, isto implica máis temperatura, así que mañán sí que teremos valores máis cálidos nos termómetros, sí que xa daremos chegados 20 graus, incluso pasando deses 20 graus en moitos puntos de Galicia, non é que veña unha calor moi forte, pero bueno, comparado con hoxe, sí que vamos a notar máis calor, máximas en xeral mañán entre os 20 e os 25 graus. Que pasa? Que eses ventos do sur-suroeste, a partir do mediodía, co avance da tarde, irán collendo forza, sobre todo no litoral da provincia da Coruña, especialmente na Costa da Morte, xa van a ser fortes, e non se anuncian a chegada dunha nova fronte, que vai a ser mañá pola noite, así que mañán durante o día ceos moi abertos e temperaturas cara arriba, unha vez que se faga de noite, se volverá a cubrir de novo e de novo vamos a ter algo de chuvia a noite do venres para o sábado.
0: Será sobre todo pola noite, logo o sábado parará de chover, María.
1: Sí, efectivamente. Esa fronte será efectivamente na madrugada do sábado e unha vez pues arrancaremos as primeiras horas do sábado, bueno, aínda pode haber nas primeiras horas algún chubasco residual, algunhas nubes baixas, pero a tendencia é que co avance da mañá do sábado xa vayamos quedando con tempo seco, a sábado mediodía, sábado pola tarde, dende logo xa non vai chover e o domingo, bueno, pues xa se confirma un tempo seco e aparte xa subindo de novo as temperaturas.
0: Bueno, pues a verdade é un pronóstico nada malo, non, María? Isto non é algo que se poda elixir, pero bueno, cando menos é verdade que non temos ese calor da pasada semana de como acabou maio, pero non está nada mal tampouco o que nos queda para os vindeiros días, non? Bastante tempo
1: sí,
0: seco, salvo esa noite,
1: non? Esa sí, noite. Sí, efectivamente, salvo a noite do sábado para o domingo.
0: Do vendres ao sábado, non?
1: Sí, do vendres ao sábado, efectivamente, do sábado para o domingo xa vai a ser seca. Sí, salvo a noite do vendres para o sábado, despois xa nos metemos en tempo seco, estable. É verdade que a próxima semana, pois, de novo tamén pode entrar así algunha fronte pouco activa. Parece que o luns aos últimas horas tamén podería entrar algo. O martes e mércores xa aparecen días máis secos. Bueno, sí, vamos cara a un tempo en xeral bastante estable e, como ben dí, sin esas temperaturas tan disparadas, non? Como tivemos a semana pasada.
0: Pues con eso nos quedamos, María. Muchísimas gracias. Un aperta enorme. Boa tarde.
1: Boa tarde. Hasta luego.
0: Hasta luego, guiño. Bueno, vamos pensando ya en el verano, ¿eh? Que estamos a 4 de junio y pensando sobre todo en los festejos, en la cantidad de fiestas que tenemos ya en Galicia este fin de semana en muchos lugares con las alfombras florales, también fiestas en Burela. Bueno, muchísimos oyentes que nos comentáis que tenéis festejos en vuestros pueblos. Hablábamos ayer también con Conchi y San Clodio que nos hablaba de esa fiesta de la cereza que también tendrá lugar este fin de semana. Así que bueno, el tiempo parece que se va a comportar para que podamos disfrutar de ellos. Y bueno, también muchos conciertos que vamos a tener próximamente y grandes fiestas en los pueblos y en las ciudades de Galicia. Por ejemplo, en A Coruña, esas fiestas de María Pita, ya hemos sabido esta semana quién las va a abrir, la pregonera. Va a ser la magnífica y maravillosa actriz Lucía Veiga y va a abrir los conciertos la gallega Luz Casal. Para ir abriendo boca, arrancamos la tarde estudia con uno de sus últimos éxitos, este tema que lleva por título ¿Qué has hecho conmigo?

0: pura, porque tú eres gloria pura, cocidito madrileño.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
2: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
3: Máis información en atriga.gal.
2: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
4: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Banca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda. Entrada gratuita.
5: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
6: Continuamos con más música aquí en La Tarde es Tuya y en Ribeira tenemos a Manuela que nos envía esta nota de voz.
7: ¿Qué tal, amigos de Radio Voz? Son Manuela de Ribeira. Ao cabo de uns cuantos días sin poñerme en contacto con vos, pero sigo vos escoitando. O que pasa é que me foi imposible debido a unha serie de circunstancias e traballo. Hoxe gustaríame escoitar unha canción de Rocío Jurado. Dame igual calquera, porque todas me gustan, que era, tiña unha gran voz. E como fai 20 anos da súa morte, pois gustaríame escoitar, non sei, mesmo en el punto de partida, calquera das que vos gusten a vos, se non esa. E nada, dedicárvolas aos oyentes todos de Radio Voz, en especial para vos, que facedes moi ben, que nos facedes moita compañía. Moitos bicos.

0: 7:04 de la tarde, tenemos por ahí a Adrián de Fene. Hola Adrián, buenas tardes.
1: Hola Susana, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien, ¿qué tal ti? ¿Cómo estás?
1: Yo estoy aquí dando un paseo con vuestra compañía.
0: Ah, muy bien, te escucho tarde libre entonces.
1: Sí, bueno. Todo el domingo hoy.
0: Bueno, tocas empezar mañana entonces.
1: Sí, cando vos descansades, a maioría da xente descansa un pezo a semana.
0: Estabas ao revés de min, ¿eh? Porque eu descanso xa mañá.
1: E xa che quedan poucas horas, pero a min quedan poucas horas ao revés.
0: Bueno, así está a vida. Tambén estás aproveitando ti dun paseo agora, eu non?
1: Eu estou vendo sol, estou vendo nubes, a ver que pasa.
0: Ten cuidadinho porque...
1: Cancha pa... ningún, ¿eh?
0: Cancha parrós aínda, ¿eh? Aínda cancha sí. Parrós, sí, sí, sí.
1: Xa
0: sí,
1: me
0: sí.
1: Quedo algún pola mañán.
0: Claro, claro, claro. Pero, bueno, pero bueno. xa mellora a cousa despois, xa mellora.
1: Sí, está despejando bastante, queda unha nube, pero frío non fai, ¿eh?
0: Non, estáse ben. E sobre todo para camiñar moito mellor así, moito mellor, sí, home, sí.
1: Sí.
0: Bueno, pois veña, para que non pares, se podes falar ao mesmo tempo, non te sofoques, dime que che poñemos de canción. A ver.
1: No, que de momento non vou empezar a cara arriba, ainda vou no reto.
0: Pois xa che notamos, xa estás cansado, entón, ¿eh? Non sei eu cando empeces para arriba.
1: Xa levo 40 minutos andando,
0: ah,
1: así
0: bueno,
1: que algo
0: bueno.
1: Xa se nota.
0: Vas a bo ritmo, porque sí. Se nota sofocado, ¿eh? Sí. Non está mal.
1: Para chegar con ansia hacia arriba.
0: Eso está ben, porque despois de comer é boa hora, bon momento, para baixar a comida, sí, señor. Sí.
1: Hombre, é con esta música que poñedes ainda máis.
0: Bueno, pois pues, a así... ver, pon unha con ritmo, tía. A ver, veña.
1: A ver, agora xa escoite varios pasos dobles de ese estilo. Vamos poñer unha cumbia hoxe.
0: Moi ben.
1: Para bailar un pouco. Mira, na Orquesta Capitol, Bandolera.
0: Bandolera, de Capitol. Veña, a ver se é suerte, vamos mirar por aquí. Ay, Bandolera de Capitol, no me aparece. Qué raro, Adrián, poniéndonoslo complicado. espera, déjame darle otra vuelta, a ver por si acaso. Nada, Bandolera, o Davides de Novelda, con Milo, o moitos máis, pero...
1: No, de Orquesta Capitol. Bueno,
0: Nino pues... Vargas, Omar Montes, de todo, moitos por aquí, pero non de Capitol.
1: Cambiamos logo de orquesta, pon da cinema, que bueno.
0: Qué bueno, a ver si atemos, porque xa sabes que as orquestas non é unha radio típica de verbena, temos algunhas, pero temos as que nos envían elas, non?
1: No, xa. Pues...
0: Dos satélites todas, é a única orquesta que temos todas, e digo porque se portan de maravilla, porque sempre están con todas as novidades enviándonos todos. O resto xa non tanto, entón, a ver...
1: Pues mira, xa vou ir mañan, ao final vou ter que pedir unha deles, porque vexo que das outras non hai.
0: Qué bueno, cinema.
1: Sí.
0: Orquesta cinema. Pues,
1: vou nos ir ver mañan.
0: Ah, sí, onde están mañan?
1: Están en Avellá, en Frades. Pero creo que pertenece a Frades.
0: Mira. Pois, mira que ben. Para a semana que ven, aproveito para decir, están en Cuiña, en Oza dos Ríos, os satélites.
1: Sí, aí se me queda máis cerca da aldea, aí se me queda máis cerca.
0: Eso sí que o sei tamén. O vindeiro ven, Resturrascada, en Cuiña, grandes amigos ali, e teñen tamén a orquesta dos satélites. Non me sei o cartel do resto da fin de semana, pero sei dos satélites. E bueno, pero festa garantizada, moi ambiente.
1: Se me mandaron o cartel aí un par de amigos que había que ir. Non irás ti tamén?
0: Bueno, non che digo que non. Festas de San Antonio. Non sería a primeira vez, nin a última.
1: Bueno, pues nos vemos, salúdame.
0: Todo depende da hora que acabe aquí. A ver, a ver. Pero churrasco igual non chego, pero pro satélite sí. A ver.
1: Sí, seguro que harás conocernos a todos pola voz, así que se me escoita, salúdame.
0: Home, sí, pero pola voz na festa co ruído, eu non teño o timbre dominado da xente. Non vou aí, a ver como fala esta, a ver como fala outro.
1: Bueno, pode ser casualidade, a ver, nunca se sabe.
0: Mira, qué bueno Orquesta Canarias y qué buenas son los satélites, pero nada de cinema.
1: Nada, pues vamos para...
0: Si quieres enredar, para non colgar, logo que nos chamen e nos digan é que con Adrián de Fene falache 20 minutos, entón non pode ser
1: isto. Xos, mira, xos coitei, por esa semana pasada non chamei.
0: Ai, bueno, pois pues non fagas caso de Adrián, non fagas caso.
1: O sea,
0: caso que
1: por eso mismo non chamei a semana pasada.
0: Bueno, pois pues ti, no, aquí non desconta, ti pagache a cuota, aquí a cuota págase, e vai por minutos, o que máis pague, máis fala, xa se sabe.
1: Para que veixas que van, que non chamo tú atento.
0: Nada, pois pues eso, aquí quen decide o que se fala, o que non e o que se pon, somos nós. Os do equipo do programa. Entón, con esto está todo dito. O que non podo dicirche é que te llamas a canción. Estaba bromeando, porque eu tomo a vida con humor.
1: Yo sé,
0: hai que tomar a vida con humor, porque si non...
1: Eu traballo con ti de cara ao público e hai moito que pasar por encima.
0: Si non a tomamos con humor, hai que mal vamos. Hai que tomarla con
1: Mira,
0: humor.
1: Mira, hai algo en ti, que se xa puxemos máis dos satélites.
0: Bueno, ao final pasamos aos satélites, moi ben.
1: Si, sí, xa sabía eu, xa que mañan para ir cantando para mañan.
0: Moi ben, pois pues estupendo.
1: Pois pues que sepas que por eso non chamei a semana pasada, pero bueno, é igual.
0: Bueno, pois que deixedes de chamar nunca, eso xa máis. Vale, aquí está aberta a porta para todos. Vale, Adrián.
1: Ao final hai que facer un directo. Hai que facer un programa en directo con moitísimas planadas.
0: En directo xa facemos,
1: Bueno,
0: outra cousa
1: é
0: en exterior.
1: Como se fora unha festa, como se fora unha sesión.
0: Outra cousa é en exterior, sí, señor.
1: Claro.
0: Bueno, para quen lle dedicamos?
1: Pois vai para todos, así non queda nadie.
0: Veña, pois para todos.
1: Pois como conocen, pois que lle diga a miña nai que eu fui o chamar a Radio Voz.
0: Veña.
1: Así non queda nadie.
0: Pois agora aumentar o ritmo con os satélites, vale? A pasar ben a fin de semana.
1: Para vos, pasar o fin de semana e hasta a semana que ven.
0: Moitas gracias, Adrián. Unha aperta. Chao, chao.
1: Gracias a vos.
0: Ata logo, chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Burela en festas, do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
2: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982 51 11 50. En internet, restaurante anovaruta.com.
3: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo. O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira, un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor, o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde, xogos tradicionais, airiños de Orbazai, e ás 8:45, Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
4: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Ahí estaba la dedicatoria de Ana y seguimos en La Coruña. Tenemos por ahí a Marisa. Hola, Marisa.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Bueno, aquí intentando entrar en la ciudad.
0: ¿Hay atasco?
1: Hay un poco de atasco, sí.
0: Sí, ¿por qué zona ves? ¿Por Alfonso Molina, por las Ubias, por dónde ves?
1: Todo al final de Alfonso Molina, entrando en Plaza de Orense.
0: Bueno, pues ya casi estás llegando. ¿Qué pasa? Que no sé si el tema del partido de la selección puede influir un poco,
1: sí,
0: en atasco, ¿verdad?
1: Imagino que eso, quiero
0: claro.
1: Pensar que eso.
0: Sí, sí, yo pienso que sí. Acabo de ver imágenes también de do ambiente, por la zona
1: da
0: Marina,
1: pan,
0: por ahí, sí, todo por ahí. Bueno, hay que chimos poñerlo, mientras se soporta su atasquiño.
1: Oxe, Whitney Houston, I'm Every Woman.
0: Veña, ¿para quién ya íbamos a dedicar?
1: Pues para todo el mundo, como siempre.
0: Por certo, ti que eres experta en moitos temas de disciplinas deportivas.
1: Bueno. A ver, contame.
0: Contuche, sabes que esta semana falas, bueno, esta semana se cadra xa hai moito máis tempo, pero bueno, sobre todo por unha entrevista a Marta Sánchez e demais, doso do ballet fitness. Ti sabes de que vai todo isto?
1: Como é? Como lle chamache?
0: É ballet fitness, pero non chamase fit ballet.
1: O Barrett, pode ser.
0: Barrett, efectivamente, Fit Barrett.
1: Sí.
0: Que, bueno, algo así como unha mezcla entre ballet e fitness.
1: Sí, sí, está ben, todo o que sexa exercicio, pois nada, ben.
0: Non sei se isto está xa implantado aquí en Galicia ou non, estou falando en ignorancia.
1: Bueno, empeza aquí en algúns sitios, empeza a ver, gimnasios sobre todo máis modernos, sí, empeza a ver. Aquí na Coruña, polo menos na cidade.
0: Ah, pois mira.
1: Ben, nada é a panacea, o sea, todo está ben, nada é definitivo, pero bueno, que sí. Hai xente que faga o que lle guste, se hai xente que a través de eso empeza a facer deporte, pois pues estupendo.
0: Xa está, claro que sí, pero non hai unha disciplina que sea, como diste, a panacea, ou mellor para todos, depende para cada persoa, non?
1: Mellor de moverse.
0: Xa. Evitar unha vida sedentaria e moverse,
1: claro.
0: E despois xa cada un elixe como moverse e que facer, ¿no? Que elixir.
1: Efectivamente.
0: Porque é verdad que agora é certo que escoitei esta semana un montón de mulleres xa pasadas dos 40 e que isto é unha maravilla e tal. O que pasa que tamén é verdad que isto é un pouco, e tío, saberás se levas tempo nisto que vai moito por modas, non?
1: Sí, pero bueno, a que se queira quedar no básico, pois a partir de certa edad tamén, pois sobre todo traballo de forza, tonificación, a partir dos 40, sobre todo, cerca de a menopausia ou premenopausia, todo eso, traballo de forza moi importante.
0: O cardio non?
1: Todo está ben, pero o traballo de forza é máis importante a partir de determinadas idades.
0: Está ben sabelo, porque é verdad que moitas veces parece que o básico xa se pasou, xa non funciona, pero sigue funcionando, non? Poden cambiar a maneira de facelo, pero...
1: Sí, ao final todo se reduce, é que todo se reduce ao mesmo, solo que dunha determinada maneira ou de outra.
0: Tens
1: partidaria
0: de
1: certa idade,
0: máis a forza.
1: Cardio, perdón, forza, exacto.
0: Pero eres partidaria de combinar a forza con algo de cardio, de movimento, de bici,
1: sí.
0: De natación, de
1: sí,
0: camiñar,
1: sí. No, claro.
0: Sí.
1: Si hai tempo, sí, si non hai tempo, hai que ir ao básico.
0: Si non hai tempo, mellora a forza.
1: Sí.
0: Melloras pesas.
1: Sí, pesas, gomas, traballo con propio corpo.
0: Eso iba a preguntar, con propio corpo tamén pode funcionar, non?
1: Sí,
0: vale. Porque iso é interesante, logo hai que poñerse máis especializadas, porque non é poñernos a coller forza así, veña aquí, lo sei, facelo de calquera maneira, que daquela pode ser peor, non?
1: Claro, tens de contar cos profesionais, que para iso estamos, cada un no seu ámbito.
0: Efectivamente, sin intrusismo, aproveitamos tamén para comentalo.
1: Tamén, está ben.
0: Que hoxendía, con redes sociais, aquí todos somos expertos en todo, todos, por
1: eso
0: te digo.
1: Sí, é un perigo, de feito é un perigo.
0: Hai que ter cuidado, porque por eso te pregunto, porque ves Instagram, ves TikTok, ves calquera, xa se sale xente facendo.
1: Todo aquilo que prometa resultados moi grandes en pouco tempo, desconfía.
0: Desconfiamos.
1: Mal, sí. Tanto a base de alimentación ou a base de exercicio. Non, eso non existe, non é real.
0: Non está inventado ainda,
1: Non.
0: Pois quedámonos con iso, Marisa. Pois imos poñer a canción de Whitney Houston. Dixécheme para quen iba dedicada.
1: Para todo mundo.
0: Veña, pois para toda a xente, para que a xente se coide, faga deporte, tamén con cabeciña, e unha aperta enorme, vale?
1: Vale, para vos tamén,
0: gracias
1: a semana.
0: Gracias por estar aí, gracias Marisa, chao.
1: Chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.